0: nå har jeg drikket.
1: Nei, du nei. Får ikke høre det, men nei. Det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt merke tekstene, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med slager.

0: nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge to vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd, og så, ja, hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Ja. Fant den på internett.
1: Du og det?
0: Ja, vet du hva? Oh, ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plater derfra, eller lastet du den din?
0: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noe annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå?
1: Nå, ja. Er
0: nå.
1: Veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det veldig kjekt.
0: Why don't you
1: det
0: tell me
1: veldig,
0: about it?
1: Det veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og kalp og riv, men spesielt fordi det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du
1: er
0: den.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her da?
0: Ja.

0: Ja, det var den gang vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vakre, det vi fortsatt.
1: Nå vi bare og gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Vi skal opp til noen andre. Rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og grei låter som rasper, river og går fort, som regel. Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det. Nei. Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei, den der.
0: Ja. Mm. Ja, det en veldig morsom band for Rager Åke. Spiller jeg faktisk kanskje litt.
1: Mm. Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det to norske i dag, faktisk. Denne er også en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå... kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser, en melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han er vel fra Drøbak, er han ikke det? Det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja, det er ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det er lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått til kloster og sto og stakk gjøkure ut av et sånt lite et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

So I close the book of longing.

0: Ja, det var jo corny, godt gammelt lag, synes jeg. Er den blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg, så... Følg ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er...
0: Driv og driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang og...
0: Spasering, nesten.
1: Ja, slenterer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år.
0: Ja,
1: Perla Ballata og Julie Kristensen er ikke lenger med.

0: Ja.
1: Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, ikke så enig, så enig.
1: Fra plata Et hundeliv.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Åh, men da børst, skal ikke gå.
1: Nei.
0: Det skjer noe da, jeg.
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for all del. Det en bror som har laget det, da. Det
0: ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes!
0: Så. Dette her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Mm, du kan også synge den ellers, og du kan høre på den, og du kan danse til den, kose deg med den, og...
0: Dette ikke meg som partireklame, men nei, det en ganske fin sang.
1: Det en veldig fin sang. Det en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra tuttut til Sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
1: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Ja, hon var på tillbudssidan, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, ja, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Kanske, nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då börjar jag skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, hva svarten var det da?
0: Hva vi skulle slå ring om på Eid i morgen?
1: Det er sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. For nå vil jeg til å også legge ned både det ene og det andre.
1: Ja, nå igjen.
0: Ja. Ja, men dette er sånn, de bygger svært inn i Førde, og da står resten av fylket i fare.
1: Ja, men der er jo ikke plass til alle sammen hvor de bygger der.
0: Nei, og der er i hvert fall ikke parkeringsplasser lenger.
1: Nei.
0: Det er i alle fall helt sikkert. Jeg skulle inn der, det var vel i fjor, jeg skulle inn på en eller annen undersøkelse. Og jeg hadde god tid, og det var godt jeg hadde, for jeg kjører rundt og fant ikke parkeringsplass. Så, ja. Så da var jeg både, ja, heite og oppgave.
1: Ja.
0: Ja, vi sier ikke mer.
1: Og i det hele tatt. Nei, vi snakker ikke om det.
0: Nei, det lønner seg ikke å legge dem på trykk, det som jeg uttalte det i alle fall. Det er noe helt sikkert.
1: Nei.
0: Så, nei. Men du vet når du...
1: Jeg kjenner hva du snakker om.
0: Ja, ja, men det er helt merkelig til den der når du er stresset, og det, folk, ting ikke går sånn som det skal.
1: Ja.
0: Ja, nei, da kommer det litt av hvert, ja.
1: Som alle glosene vi har lært, og ikke lært på skolen.
0: Ja, og noen nye som vi legger til. Så det er sånn, det skulle vært ordbok på hele greia, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Det er en stor Sverige-boka.
1: Ja. Det, ja, jo.
0: Skal vi gå ihop og så skrive en sånn, nei?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med noen nordlendinger, for det er helt så mye saftig.
0: Ja, jeg tror vi må ta en sånn research-tur opp der.
1: Ja.
0: Det kan lønne seg. Så det er...
1: Det
0: kan hende vi hadde blitt både bleik og betuttet når vi, før vi kom oss derifra. Ja, ja, sier ikke det.
1: Nei, det måtte være hvis vi møtte en isbjørn.
0: Ja, nei, men da var vi kommet veldig langt nord, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellers var han kommet veldig langt sør.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, alt ikke så. Hvor vi snur og venter på dem. Ja, og ellers går det bra ute på brygget, er det der du er?
1: Det er der jeg bor, ja, men akkurat nå er jeg på tur ned i Askim.
0: Men, sitter du ned i Askim og hører på oss?
1: Ja,
0: er det er det. Vet du, teknikken, det er så aldeles over min fatte evne.
1: Ja, men det, internett kan være en bra ting.
0: Ja, men det kan være mye rart også innpå der.
1: Ja da, det er det. Men akkurat sånn, den kan få inn litt sånn nær audio og litt sånn, det synes jeg er kjekt.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja,
0: ja.
1: Absolutt.
0: Det er helt sikkert. Og du har lyst med en sånn flott termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja, de er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børsta stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har camp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Åja. Ja, da må du ha en god kopp.
1: Da gjør det som en kopp.
0: Ja, men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Da vil jeg spørre deg først, hva for en duo stod bak låta som «Jeg er en forhekset prinsesse»? For eksempel.
1: «Jeg er en forhekset prinsesse»
0: ja.
1: Har ikke ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var to karer. Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri sånn hørt.
0: Humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nei, de hadde mer, og de hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen!
0: Yay!
1: Men den prinsessen var ikke hørt før.
0: Ja, det var en fiskehandler stod ved sin disk. Og skulle hokke på hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt I dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det det, men litt den der sånn, sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn det. Men da vil jeg spørre deg om, I andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Skal vi se, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken,
0: Rik.
1: Og så dratt hun ned I, og så var det våt, og så husker jeg ikke mer.
0: Og så var hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn, da.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja. Så det var kjeppen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, den var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du I alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den ja, litt puslurig.
1: Ja.
0: For å si det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men,
1: kan du ta en helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse til Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bernt og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan du bare si at nå
1: ja,
0: gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim.
1: Ja.
0: Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så vidt omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle,
1: ja.
0: Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är ju så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det förtjänar det.
0: Ja, det är ju nytt och bjönder då.
1: Ja, men nu ska ju allt läggas ner här på Västlandet, så det ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det kan vara lysning i öst?
0: Ja, hvis ikke en prøver så lysninger i öst, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og da jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye. I natt hadde det vært mye skodd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i hundbiten. Det ligger vel over skoddet, du tenkte.
0: Neida, vi ligger der, langt ned med sjøen.
1: Ja, vel.
0: Så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi får dine skodder på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, og det er nydelig fint veier også.
1: Ja. Og ikke lenger inn i fjorden hun kommer til tjukkere nye.
0: Ja.
1: Virker for det.
0: Det er sant. Jeg bodde i kreklingene på, da jeg gikk inn i Stryn.
1: Åja.
0: Og da stod vi opp på morgenen, og så vi ned på dette skodde havet, og den der elva tåka kom ut i hånda. Og det, ja. Da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei. Da, nei, men husker du da jeg var ung, jeg gikk på rupejakt i... Vi var uppe i fjällen här och såg skodda. Omtrent så snöv så kom stigande ut fjorden.
0: Ja.
1: Lättare och ut på yttermiddagen då. Ja.
0: Ja. Ja, det brukar solen få varme lite grann så brukar det att komma sig, men visst det är helt dammande stilt alltså, det då är det säkert att bli kvitt.
1: Det går trögt då. Jag huskar när vi av och till är ut på Stadland, ut på Kärringa. Så kan det være tjukke skodde, og så kjører vi ned i Hoddevika, og der er ofte helt bare sol, altså.
0: Ja.
1: Skodda forsvinner ut i lufta.
0: Ja.
1: For der er jo sånn varme da, så den rekker ikke ned.
0: Nei, men det var litt artig. Jeg var på denne der Vestkapp-kaféen en gang.
1: Ja.
0: Og der oppe, der var det grautende tjukke skodde. Og du satt inn på den kaféen og så skodda farer i fæla fart, så tenkte jeg, ja, men nå ble hun vel snart vekk. Nei, sa hun som hadde kaféen da, så hadde det, den ble seg bare rundt. Så den gikk rundt og rundt og rundt opp på toppen der.
1: Ja, det kunne bli tull i hauda da.
0: Ja, en kunne i grunn av det ble noe vanvittig, men det ble altså rundt, så denne skoddedotten ble liggende rundt selve Vestkapphuset.
1: Jeg
0: skjønner. Så det er sånn i hele veken, og hun holdt på så leidet av det.
1: Ja, men var dette da før det ble rasert av det? Da det var så fint med rennende vatten inne og...
0: Jeg vet ikke helt, dette er jo noen år siden da.
1: Ja. Ja, nei, det er mange år siden, det var så fint tillaget, det var rennende vatten inne, og var så skikkelig flott, altså, men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja, det var elv inne, kan du si.
0: Åh! Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så ble det nå rasert, vet du, minst en gang, og enda en gang til.
0: Ja. Det er veierhardt ut på der.
1: Veldig, men... Det var mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Jeg synes det var lekk.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger en skoddedott som leser rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp, det skal nå være nesten nordligaste punkten, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel Knivkjelodden, tror jeg det har hett.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord er radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med henne, så det var med henne Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva?
0: Mm?
1: Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i hu hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i hu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke hun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i lag en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt stilt.
0: Du begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet noe, men jeg kommer på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men ja.
0: Nei, men altså, dette er sånn, enten så kommer man på de, eller så kommer man ikke på de.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhage. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er, ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite i hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre der?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker. Jeg har noe hørt i mange ganger, men ja.
0: Det er stigbøylen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så
1: ja.
0: Jeg ikke kommer på. Det er sikkert stor tromma. Eller trommehinna.
1: Ja. Ja, men, ja, ja.
0: Et kvart så.
1: Da er vel plass til alt inn i øyre da.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt ditt.
1: Nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
1: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august,
0: ja.
1: Det begynte september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
1: Det er en liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst. Og da altså, ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så hadde jeg noen par andre stykker, og det var veldig vellykka.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig likevel.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var på sløve med å vattne, det var det som var.
0: Ja, men da vet du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbasket.
1: Ja, det er helt klart.
0: Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at... Vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet hva, når FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-66660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sett og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer den. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke Jahn Teigen da.
0: Det var Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt og skjøt meg, ikke?
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra sånn til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Hundvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø for det.
1: Nei, vi er påbudt å ha på litt piggel eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede, da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15.
0: Ja.
1: Og jeg går inn i bilen med den første, vet du.
0: Det er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, ja, men jeg låst på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald og jul og januar.
0: Ufta! Hvem er det som har bestilt? Nei, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi,
1: det, ja?
0: Bare fordi at han liker å gå på truget, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo aldri sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det får noe visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Kan... Tenk om jeg har fyrt opp all veden til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du...
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskanse meg under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å, ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir...
1: Da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan du prøve...
1: Nei, det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Mm. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med... Skal vi se?
1: Var det ikke med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Da fikk jeg et poeng.
0: Ja. Ja. Da blir
1: det... Jeg feier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis jeg er klar nå. Åh, et poeng til meg. Oi!
0: Ja. Hvor mange poenger du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det. Jeg tar ett poeng i gangen, jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja. Det blir noen poeng opp igjen, men av og til er det ikke vanskelig spørsmål.
0: Ja. Men er det den der, så det var jeg som sa det. Det jeg vet, det vet jeg. Og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite.
1: Ja. Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei. Tror du?
1: Ja, jeg har jo ikke det for stort.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Du var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta den, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Hva har du hatt?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke råd til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to eller, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i hvert fall det.
1: Men det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig, det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på pære, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Og skal jeg opp
1: i døren? Jeg bare breier den opp.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Gud, nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, fydda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe så vært. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke sånn. Nei.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg ikke vært på radioen hele tiden. Det.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det bytte, det gikk fra en til en annen.
1: Nei, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Da
0: da da da da.
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud vil signe kongen.
1: Stemmer, det var kvinn før.
0: Ja, så var det, jeg var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, han var vel så det. Han er godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå. I november.
0: Ja. Det er et styr med deg. Han begynner å bli vaksen her nå. Så modere satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på når Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sier ikke
0: det. Hun så så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjørende et litt stykke. Men så skjedde det etter hvert.
1: Nei, hva skjedde da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Men det var etter hvert så tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tuller med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, for meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs. Og så sang hun
1: mitt liv. Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare så litt over. Jeg vet ikke, det er noe sånn. Kate. Kate, jeg vet ikke hva du skal.
0: Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden?
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Vi er begynner
1: ja,
0: å bli...
1: Ja, det er 40 år siden det.
0: Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, eller det er det da?
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87, ja.
1: Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å våtte, nei.
1: 89... Og da måtte vi ha parabolisk, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh!
1: Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den der, når vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalvelgerne mine.
0: Ja.
1: Ja, nei,
0: da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det hadde vært jækla. Nei, veldig kjekk.
0: Veldig kjekk, ja.
1: Er det noe som står Nordfjord Radio på?
0: Det står Nordfjord Radio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Mhm. Hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar imot gjerne hvis jeg skulle være heldig hvis ikke så prøver vi en annen en gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, det, og vi har også drikkeflaske, så det, vi har masse ja. Fint.
1: Ja, det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver ting dere har i dag, da du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du med i trekningen, ja. Oi, sånn.
1: Og, flott,
0: ja, og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må du også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fant jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål i og. Og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T. Filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578-60660 hvis du vet det.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at det? Fikk du noe sånn sommerfornemmelse på sånn?
1: Ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt da, synes du det?
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på her. Ja, men, hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, da, det var en film. Denne filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, om han her en eidssyke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmeren flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg. Så jeg husker jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, så det er litt svulstig.
1: Det er helt fint.
0: Og så dør alle på slutten, det er en svært scene, og tar gift, og
1: ja, altså, alle
0: finnes det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, men jeg får jo så mye bra seg på slutt.
1: Ja, du får jo det.
0: Og så er det noe sånn overtyre i operaen.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke hva det er. Det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Ja. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke få en.

0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det, ja. Liksom, hvis all opera ender med døden, så det jo bortkastet tid å drive
0: med opera. Ja, det var et apropos det. Ja,
1: det var
0: jeg tok ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake I tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms. Det Empty Rooms. Klassisk John Mayall-plater.
1: Å, ja da. Ja. Absolutt. Meget fin. Det var vanskelig å få tak I, men... Det har løsnet, det mange John Mayall-CD'er på markedet nå
0: Don't heter, waste my time, heter han
1: Det gjør den

0: Jeg synes jeg var i godt humør han der også.
1: Oh, ja, da visst var
0: han det. Han også lo det også.
1: Ja, han gjorde det. Ja. Det spørte om det ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det er life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg kan vel spille noe fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Sier det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er sant. Tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så.
1: Nei.
0: Ja, ja.

0: I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, er det?
1: Ja.
0: Enten det eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe, jeg hadde kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei, det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på det da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor rekke hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren, som ja, litt yngre enn storbrødrene sine.
1: Hun yngre enn storbrødrene. Du verden, ja. Det, utvid horisonten med Nordfjorden radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja. Jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller deg hvor flink jeg er.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det skal. Spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hendt.
0: Det har hendt. White Trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har plate med den, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Ja, ja da.
1: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg den begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra for sterke en måte som var
2: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, tror det bra, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
1: Ja, hva du tenker på?
2: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
1: Lederlønner og middag og sånn.
2: Ja, sånne ting.
1: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
2: Med Erik Solheim.
1: Med Erik Solheim, ja, ja. Sine. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
2: det. Ja, det var det. Men i alle fall, det var vanskelig ut av det.
1: Ja.
2: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Det private opptaket fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
1: Godt.
2: Jeg har ventet lenge på CD-en til Vanskelig Utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
1: Nei, de skulle visst ha gitt ut det selv.
2: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
1: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
2: Ja, den er gitt ut, ja.
1: Den er gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
2: Ja.
1: Og har blitt et sånt investeringsobjekt selvsagt. Og startet ved en sånn ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og hva er bedre enn å spille titellåter der, kanskje? Ja, kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund i sommer? Av forståelige grunner?
1: Nei. Ja, da tror hvis han kommer, så skal jeg jo på å stille da.
0: Da jeg ser. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja,
1: ja,
0: kanskje det.
1: Det sier jeg, har du hørt den før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noe sånn kjempegjennombrudd i Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når det, vi spiller den her?
1: Det er jo neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Den skal ikke si vekk.
0: Neida.
1: Undernes tid er ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte i hvert fall den der platen med den. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå da.
0: Ja.
1: Lise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenk på det, hva jeg kjøpte i sist, og jeg har kjøpt Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja, Letter to Laredo.
1: Ja, det heter platen og... Mm-hmm. Nei, det heter ikke, det heter ikke sangen.
0: Oh.
1: Nå har ikke jeg skrevet dette, men jeg tror det står... All just to get to you.
0: Mm-hmm.
1: Det som vil be lyeren om å legge spesielt merke på er om de kan kjenne igjen mannen som synger kor i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han er fra, det har vi påstått i alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det er han, ja. Ja, ja. Vi får prøve.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: jeg,
0: i Norge.
1: Ja, jeg vil ikke enda som reptil og svin.
0: Nei.
1: Det vil jeg ikke. Vi har jo en bomatt i fjorden, Sola. En ganske stor bomatt også.
0: Ja, det var høyst beklagelig.
1: Det var høyst beklagelig, og vi...
0: Det var min feil.
1: Ja, det vet jeg ikke akkurat.
0: Jo, jo.
1: Det kan være flere å ta på den skylden for det. Men ok, da sier vi at det din feil.
0: Ja, vi behøver...
1: Han spilte nemlig Volda i slutten av november måned.
0: Han gjorde det.
1: Det tenkte vi ikke på, at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja. Så skal vi øve til en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år. Det
0: 30 kanskje?
1: Denne i alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det er vel vesingen ifra litt høyt klengras, det eller noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
0: Det for et eller annet som veser i bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light. Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det?
1: Kan... Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja, det har du.
1: Ja, kan... ja men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på vi reide på disse her signalene, vet du.
0: 104,3 den er ute av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her, ja.
0: Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men,
0: det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Måtte flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang en klarhet i og skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. O. Stemmer det.
1: L-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre
1: så sette en U bakom Listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt for vanskelig. Men det, ja. Det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja. Så da fikk vi den her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringen på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Så
1: den første egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du si. Ok, du har ikke, går ikke med planer, du har ikke planer om å starte bank nu, nå.
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene utatt igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare kommet der og ta ut penger, altså.
0: Det var det
1: sikkert ikke. Vært, så det har jo vært en liten sånn, men ja, ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie. Ja da, det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit. Kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner frem i under tida, tror jeg.
1: Ja, det er det jeg har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva? Nei, heter du? Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo ei som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men, da.
0: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kan ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på det...
1: Nei, dette er det...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja, men nå husker du det til en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe en skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det er vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånn der i Sponheim?
0: Ja.
1: Og landbruk et eller annet, hva kjenner jeg?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en Venstremann fra Hordaland.
1: Fy. Og så sa
0: han til meg. Nei, det var ikke så galt. Nei, men...
1: Den er grei, den er.
0: Nå husker du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva var det? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja, men nå seter det. Det er bra. Ok, du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Vi kan sitta och lytta på dem.
0: Ja, den är god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spelte, och det pratade inte vi så mycket om, men det var säkert flera eller han Elmer så visste. Vi ska spela en melodi till nu. Det är Status Quo, Rolling Home. Men då ska vi hellre ta ett spörsmål ut ur Bochi. Och vad heter den här breje avenyen eller gata i Paris där Tour de France har inspurten sista dagen av konkurrensen och det har härjat runt hela Frankrike? Då är det glada att komma till den här platsen där. Men vad är det den platsen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Status Quo.

0: Vi er på luften, men jeg er alene. Ja, hva hen er det Tour de France syklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike? Det er en veldig breie, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden, der er det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå er det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Er det han Lars?
1: Ja, det er det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så er det det.
1: Ja. Ja.
0: Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der.
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det er som Frankrike er et rimelig ubeskrevet blad for midtbegående.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, den var Élyséen, den... Det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden, det er der. Men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Denne triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: Ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det, det er det. Og der,
1: det er mange, mange gate, så enda akkurat der.
0: Ja, det er det, det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele Frankrike, innholdt der, nesten.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo... Nei, da er det til å hende seg på en franskmann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke... Du skal ikke... Du skal ikke nøle når du er for grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei.
1: For du vet råverkjævere.
0: Ja, da blir du tekjent baka ifra. Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene eller siste vek? Jeg vet ikke.
1: Nei, altså... Det er ikke... Nei, melde ikke. Hva skal du melde? Er det ikke... Jeg har ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste ord i går var ferjebrottag. Det var...
0: Litt jibusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den... Den greier ikke å lure seg unna, selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi.
1: Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja, nei, først det begynte da. Går det altså selv?
1: Nei, altså sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe pinere mat til 30, for det bannet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det er det.
0: Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg har ikke peiling på kake. Det kan jeg ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe, det er noe bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at ja, alle har med seg tre ganger, fire ganger så mye som de har tenkt å ete.
1: Ja, ja, da, ja, da, ja, da, ja. Da. Det, altså, du kan ikke nevne noe slags framkomst. Skal jeg bake? tilbake. Jeg kan bake en kake hvis du vil, eller kanskje to.
2: Ja, ja, ja, ja. Nei, men det er jo veldig positivt. Det er det er ikke tvil om det. Så de fleste kaker de står seg en stund, så en kan da ha litt ettermiddagskaffe med kaker og en stund fremover, vet du. Det går så fint. Det går så fint. Det er vi vel vande med.
1: Ja.
2: Ja da. Ska vi se, han, ja, Eurovision Song Contest, det står her nå, og ja, vi kan jo spørre, hva for et år var det ABBA vann, dine rare, og da kan du selvfølgelig fortelle hva de vann med også da.
1: Det var vel, tror jeg ikke, det var Waterloo, og det var i 1974.
2: Det var i 1974, det stemmer, det stemmer. Helt rett. Skal vi se?
1: Jeg fikk ikke sett en gang, for da var jeg på sjøen.
2: Da var du på sjøen, så du så ikke det en gang?
1: Nei, nei, nei, jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men.
1: Jeg skjønte ikke på hvorfor at det alle på liv og død spilte de der, men jeg fikk et greie på det før jeg kom hjem i helga.
2: Nei, nei, vel, nei. Det kan være, det kan være. Vet du hva tid de begynte med? De hadde første Eurovision Song Contest konkurransen.
1: Skal vi se. Det er 56.
2: Det stemmer. De kunne godkjenne både 55 og 57, men du hadde helt rett, det var i 56. Ja,
1: ja, for det, jeg husker det. Jeg husker broren, han Arne, han var født det året, og så var jo da, ja, hva hun var noe hette, jeg husker ikke navnet på denne melodien, altså, men jeg husker hvordan han lydde.
2: Ja, men, synger en liten stund da. Den er å kjenne takte. Men hva land det kom ifra, det husker ikke jeg.
1: Nei, det var noe midt Middelhav, et land, og jeg lurer på om det var Italia.
2: Åja, ja, ok, ok. Vi får
1: skrive under på det, men
2: vi får lete opp den der, ja.
1: Ja.
2: Når det er så mye ord og uttrykk som folk bruker rundt om. Sommetiden så hører vi det sagt at han eller du er ikke skøren på tungebandet, sier de. Hva de mener med det?
1: Ja, det er jo nærmest sånne motsetninger, altså, men jeg tror jeg skulle ordlegge meg da. Det som da snakker vi om en person som kan mange ord og kan bruke det på rett måte.
2: Ja. Og da sier jeg ofte, han er ikke skøren for tungebandet.
1: Nei. Og det er en motsetning egentlig, altså, for det er så helt kort tungeband, jeg rett og slett taler feil, det her problemet med å si R for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Ja, for det.
2: Og da kan ikke det si at han er ikke skøren, rett hadde det vært, da kan de fortelle at enten du trenger ikke skjærest, eller du er skøren.
1: Ja, akkurat, ja. Akkurat.
2: Men vet du hva uttrykket, hva forhold dette da kommer ifra i grunn?
1: Nei, det er ikke fjerneste beiling, så det er annet.
2: Dette var,
1: det er noe endelig helt det da, men
2: det blir jo brukt helt feil.
1: Ja, det er verdt det.
2: For dette da å skjære tungebandet, da er det at tunga, hun er sammengrodde med underkjaften litt for langt, så du får ikke fram tunga. Og dette var et problem for kalva og lamb og forskjellige som skulle ut og ette gras for første gang igjen, ja, ja, ja. De fikk knappt nok tunga fram om tennene. Og da ga de et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
2: Da kunne hun brukes til det Hon skulle, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
2: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke det eneste for sånn sett.
2: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke.
1: Og for eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
2: Ja.
1: I stedet for blår.
2: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk, da får du vite hva det er.
2: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Jeg skal vist kalle deg lygn.
2: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
2: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, for hun islensk, hun Sigga, som bodde her en stund, hun brukte det.
2: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det. Men det er så lenge jeg har fått prata med henne nå, altså på hennes språk, ikke det er ikke så språkmektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
2: Ja, det vet du.
1: Ja.
2: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet, for 70-80 år siden, så snakket de omtrent så som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
2: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo mange sånne her uttrykk så ifra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, for det at det, om jeg bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
2: Nei, så, det er grunn ikke vitsig å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
2: Nei, akkurat.
1: Og det var noe jeg måtte vende meg til når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
2: Ja. Ja, det er klart. Det er så.
1: Yes.
2: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plakket kommer ganske fyrt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Jaha.
2: Ja. Blåre av...

0: ser hvor det lager seg. Ja, du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Å nei, det er ikke jeg plager med på disse tider.
0: Den er god, du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke fortelle hvem som spiller, det klarer de å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: På defensivt, er ikke det der da? Elektrisk, ELO, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset, så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er vist allerede bra salg, sies det. Jeg kan ikke være inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk fra det. Det er jo kjent folk som spiller. Nå er det en kan som prøver seg i alle fall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo, takk. Vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvendesetter.
0: Det var Per Ove, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Men dette tok da du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i fil.
0: Ja, ja.
1: Så måtte renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VG's også. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, nei, nei. Det var litt. Det var ikke så fine måler som VG's, sa du.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't Bring Me Down, og de har spilt i lange tider, det har de, det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant, det tviler jeg på.
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det var løy om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo, det har de nok. Men,
1: det
0: får det så være, det fikk ikke vi med oss i så fall, det er jo greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under mål i Bruna.
1: De har vært under mål i Bruna, ja.
0: Ja, ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetninger som var der, det lette det være sagt. Men,
1: det vet ikke jeg, for en gruppe jeg ikke vet så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja, da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det da helt av, mest.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei da, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg, men jeg er bra på det.
0: Ja.
1: Det er stort sett hver dag.
0: Åja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave da.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Og i hvert fall det så blir det.
0: Så du spiller omtrent i dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei da.
0: Nei, men det, er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget korridere?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse her sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskinen som lager kryssord, det er, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså. Det er,
1: ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader. Det er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha. det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale, så gjerne er i julenummer å ta disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er en ganske avansert del der også.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året, og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg ha all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi det, ja. Se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullig at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløpper?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, da, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Å ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, en skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelimehumør, da skal en være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det enda høgsta natt, så jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppå...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Ja, så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så det, vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Det, det. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slettes ikke.
0: Jeg har lese bok om nå, og jeg har sett en film.
1: Demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var USS, en United Station Submarine. Ja, nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, ja. Hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke kjøre, ikke for deg at det er det så for deg.
0: Ja. Jeg vet ikke. Nei, dette var bare gjetting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve å kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei,
1: det kan være vårlig spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fram gjennom tiderne, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende, jo.
1: Ja, det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mye
1: å
0: lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frid og sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljø, så bevar meg. Vi har vært ute i regnbue før, så det er ikke problem. Ja. Nei,
1: jeg har jo paraply fra Norsjøen og radio.
0: Ja, du har jo det.
1: Det er ikke noe problem.
0: Du har jo det. Og i kveld kan hende du får en til. Nei, dette er jo utrolig.
1: Det kan jo hende, ja.
0: Det kan jo hende.
1: Ja.
0: Ok. Greit er du. Vi får tale seg en annen gang. Ja,
1: ha det bra. Ha det bra. Ja, ha det.
0: Ja, og... Vi, jeg tror, skal vi prøve en melodi til her, og så, nei da, vi, Kaisers Orkester, mange av dere vet vel hvem det er. 1000 dråper regn. Jeg fant ut at den må passe slike dager så i dag. Og så tar vi heller en orebuss. Og der er det 8 bokstaver vi øker med en fra her i stad. Og vi starter med en O for Olga, 2 A for Alfred, en S for Sonja, en G for Geir, en K for Kristina, en R for Rudolf, en F for Fiona. Vi repeterer en O, 2 A, en S, en G, en K, en R og en F. Og stikkord på dette rar, det skal være formet som et fartøy. Vi har hørt litt om det nå siste tida. Formet som et fartøy. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel, og vi hører på Kaiser Orkestra.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen. Og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, da, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro. Ja, det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg i går.
1: Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg skiltet i hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede. Hva du fikk til den?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, du har den kvann annen, da?
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men
2: den skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvit spann i dag. Nei, men det er en kvann annen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
2: Det er
1: bare
2: avgåndsfallet. Kjempeflotte bær, Jon, er lenge.
1: Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandø. Da, men det ordner seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Ja, men...
2: Vi måtte ut til Vereid og så opp gjennom der. Det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordner seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til
2: Sirenene.
1: Ja, var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og ikke husker du igjen når du har vært noen ganger.
1: Ja, Pyreneen, vi har jo både tegnet og fargelagt i tenkjøk.
2: Ja.
1: Det drev vi med da i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, tenkjøk, da.
2: Det er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke, jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke mer på folk, jeg går i blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løyer, jeg går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det altså.
1: Tenker du vekk et komløk i en gate på Eid, jeg er sikker på i løpet av en halv time så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger, det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og har det denne kanten der. Nei, vet du hva, det er farlig altså.
1: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Ja. Nei, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er jo så mye skoger og oljeplasser opp gjennom fjellskråden.
1: Ja, du får ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt regn, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på bruket.
2: Ja, det...
1: Du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja. Ja.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og sist når regnbya kom, så var det noe altså.
1: Nei. Så er...
2: Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
1: Nei. Tenker det går bra.
2: Ja. Jeg
1: får håpe
2: det.
1: Ja da.
2: Vi
1: Helt sikkert. Eller... Hva for et romnummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
3: Veldig trygg, ja.
2: Tre?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludvika før nå.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Ti.
1: Kom an.
2: 12,
1: 15, 20. Nei, nå høpper du over mange Ludvika.
2: Var det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, nå kom jeg på det da.
1: Han møste haude. Ja, du klarte det, men det var også en måte å klare det på da. Det er jo greit.
2: Ja.
1: Det var ikke nok imponerende hvis det var det du var fremme etter.
2: Jeg skal noe til å holde styr på alle disse her. Jeg må si han litt vanskelig, men Håkon er så ofte.
1: Ja, akkurat han styrte vi da bra med da. Men vi skal styre med hana i hans levetid i hvert fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hva de sier om 300-400 år fra nå, om det da var Håkon den 8. eller 9. så regjerte i 2026. Nei, det er ikke godt å vite om det er klart.
2: Nei, det er ikke godt å vite.
1: Nei. Tror du det blir folk igjen på den tid?
2: Ja. Det blir jeg.
1: Du er helt sikker?
2: Ja, det tror jeg skal svare 100% på.
1: Ja, så pass. Ja.
2: Ubale kan ikke det gå.
1: Så det er don't worry, be happy da?
2: Nei, det kan du si.
1: Ja. Ja, nei, dette vet ikke jeg. Jo, da, hun klarer seg.
2: Det var noe spennende om det måneder, men jeg synes den roer seg litt også.
1: Ja, dette
2: er bare... Det er en galning, og jeg håper min del etter å få noe vekk.
1: Ja, det er mye galninger rundt om i verden, du.
2: Det. Ja, det er det.
1: Det er ikke alle vi har å gjette.
2: Nei.
1: Det er det ikke.
2: Har dere grønnsaker også der inne? Er det bare bær dere?
1: Da er det helt sikkert grønnsaker og frukt og bær og forskjellige, ja. Det vil jeg tro. Så det kan hende du må ta deg en tur inn i morgen.
2: Ja, nei, nå har jeg bra talt.
1: Anje hver dag på Sande, det må du være helt innenfor.
2: Ja.
1: Det er mange som er det hver dag.
2: Ja, det er du sikker.
1: Ja.
2: Det er faktisk veldig lenge siden vi var da etter Nyveien kom, så har vi faktisk ikke kjørt der noe særlig, altså. Jeg tror kanskje jeg var en gang ute og besøkte skulveninde jeg var der ute.
1: Ja, du var ned på Tysta, kanskje?
2: Ja.
1: Nei, men det er mange som bare suser forbi, og så finner jeg ut at vi skulle da hatt en synfaring på Sande, og de kommer igjen, da.
2: Ja.
1: Så,
2: Nei, jeg har tenkt opp denne trivselshagen der oppe en gang. Vi var der en par ganger da vi var sen. Vi kom til fra Førde, så vi gått når det er akkurat stengt.
1: Ja vel, okay.
2: Det er en, det er noe Lya som står der. Den er noe Moras Haldursingar hun kom ifra. Der som hun kom ifra.
1: Ja, akkurat.
2: Men det har jeg litt lyst til å se en gang. Men det er en tid der da.
1: Ja, så må ikke prate. Du har god tid.
2: Ja.
1: Du hadde gjerne mindre tid en gang, men akkurat i våre dager så har du bra tid.
2: Ja, det er mer tiltak nå,
1: right? Ja, det kan også være, men du har vel sjåfør hvis du ikke gidder kjøre selv?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja. Nei, det går fint.
2: Nattepotter for 3 år til, heldigvis.
1: Ja, da har vi det. Ja. Skal vi se, Johan Gutenberg, hva han ble kjendis for?
2: Johannes Gutenberg?
1: Nei, Johan Gutenberg.
2: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten sin det.
2: Var det noe med betong å gjøre?
1: Nei.
2: Måling?
1: Ta det en gang til.
2: Måling?
1: Nei, han var ikke kunstmaler og ikke husmaler en gang.
2: Dikter da?
1: Nei, Johan Gutenberg. Han var en berømt tysker.
3: Han var bakker?
2: Nei.
1: Hva det var han sa?
2: Han sa bakker.
1: Nei, han var ikke bakker, nei.
2: En forsker til et eller annet slags...
1: Han var med å utvikle en kunst. Det var ikke han som fann han opp, men han videreutviklet det.
2: Ja.
1: Og når jeg leser en bok, så kan jeg takke blant annet hana for det.
2: Forfatter?
1: Nei, han var ikke forfatter.
2: Nei.
1: Han utviklet boktrykkerkunsten.
2: Ja, vi snakker om bok og det.
1: Ja, det er bøk.
2: Ja, dette må jeg melde på, for jeg har ikke hørt noen gang.
1: Åja, det var han Johan Gutenberg.
2: Ja.
1: Ja, skal vi se. Vi...
2: Jag har haft många spörsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till? Gör det inte vi det?
2: Nej,
1: vet du mer. Vet du mer?
2: Det är så vanskeligt.
1: Nej, nu är det bara grej.
2: Ja, jag tycker
1: det. Vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för grundstoff är det mest av i lukta som vi pustar in?
2: CO2.
1: Vad du sa?
2: CO2.
1: Nej. Det är enklare än så för att säga det där. Och mer av det också. CO2 är inte det så mycket.
2: Det är
1: det mest
2: oxygen.
1: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter...
2: Som har sagt hydrogen.
1: Nej, det är inte det heller. En...
2: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Men så kunde jag på roms förr i tiden.
1: Ja, det kunde du, ja. Det är klart, det är klart. Ja. Nej, utan nitrogen så hade vi varit mödda. Det hade varit till slut ganska fort, ja.
2: Ja.
1: Helt säkert. Nej, men grejt. Det får ha det så bra om du äter sylte kvar morgon.
2: Ja,
1: men
2: så har jag äter sylte, ja.
1: Ja, det är viktigt.
2: Nej, det är gott på att lägga det. Så det är, och jag har nog fått att fina bär och laga det själv. Det är inte så mycket sötstoff i det heller.
1: Nej, nej. Detta går väldigt grejt. Det är helt säkert. Den är god, du. Ha det bra.
2: Och ha en god helg, bägge to då.
1: Ha det bra, bägge to, ja.
2: Ha det.
1: Vi... fick med oss många av dem i alla fall att en norsk grupp de kommer till Förde och ska hålla konsert på hotellet. Biljetterna de vart utsålda på under 3 sekunder och ändå var det hundratals och inte fick. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noen populære kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, og så slutter de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette der navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutter de ut. De begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de framgjørende årene. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hva de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte det rapping de vel helst går for dette der? 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Når han SV-er Nea Symfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Ja, men det er Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som hadde vært med 10 kilos bytte.
1: Ja.
0: Ja, men den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om hun Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg.
1: Det var jeg klar.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der. Ja. Det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernen her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe vei i dag.
1: Nei. Jeg bort i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, det er ikke sikker på.
0: Nei, det er ikke krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Siste
1: var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet
0: jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du,
1: ja,
0: må du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Disse tøll, det, hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Ikke med.
1: Ja,
0: og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i... Ja, ja, der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja. Nei, gå inn på...

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke Ingeborg Lid for at vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve med på tysk. Hvor det går, det ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Han Louise Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Ja, det viktigaste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, og bilen din starta han lett.
1: Den starta hver klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han starta seg klokke, men han gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tida.
1: Ja, ja. Nei, det er ikke sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det ikke sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til? Et hus du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt fint. Du stokker
1: i... Det hender seg at jeg er innom da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn
1: kjapt? Nei, det gikk jeg. Jeg tenkte, nei, for man noterer det ned, og så, ja.
0: Ja, du burde, beste bilen i verden er den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil også. Har du burde ha sjekket den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke startet den enda?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg startet den i vinter, og den startet som en klokke.
0: Den også?
1: Ja, ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å se deg ut tur allerede da?
1: Neida, det tar det som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikkgreier, sånne festivaler.
1: Ja, jeg festivaler. Tenkte jeg skal han opp i Holmøyene, vet du.
0: Ja, du rekner med å vinne i år også?
1: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg synes det var et fint... Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det skal det være. Ja. Ja, ja. Flott navn på det. Hva det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom? Ja. Men det er jo liksom, Hornindalsvatnet er jo 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for et, nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan vel si det. Ja, vi kan si det. Det er innen klæ og sko. Hvis det er litt sport.
1: Ja, det er Nike.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene å prate
1: enkelt. Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser noe før meg, han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om han har vært på Moldejazzen en gang.
1: Det er mye mulig, jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg den opp da. Det vet han aldri.
0: Med mobilen din, ja.
1: Ja, ja. Går fint.
0: Ja, men det er det, Leila. Da er du Jona Nålauge her i kveld.
1: Supert.
0: Og du er med på tre... Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive...
1: Jeg kan ta en paraply.
0: Ja, det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg.
1: Så, ja da. Det går fint.
0: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
1: Ja. Ja, det,
0: det var første innringer i kveld. Leila Mo, hun bor her på Eid. Og hun hadde ikke vært så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært veldig ofte. Fast gjenger. Med tomme nå, selvfølgelig. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med... Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen her. Jeg tror jeg nesten har mysteri han som kjører. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke hvem som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså... Vømmelspillemannslag, det startet opp, altså han kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekund før han får start på bilen, Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse. B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stedet, hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl.

Jeg lå klistret til et ratt, la teori til lang på natt, og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen, og jeg har så ondt i magen, men jeg tommet i meg en 13-14 pilla. Og du verden gikk fort, ja, plutselig var gjort.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: God kveld.
0: Ja, har du pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både Korvett og på det søndagsskur og styr.
0: Og da var du
1: I bedehus.
0: bedehusgjenger,
1: Ja.
0: ja. Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte det?
1: Nei. Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden vi moderen og faderen der er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå de kan du si er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært ute i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det i bedehuset ja, nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så
0: Er det stor familie når alle samles, da?
1: Ja, men 36-37
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men nå, vi skal spørre deg om noe, du. Dette har vært så mye styr om at enten veit en del, eller så veit ikke en del. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole? Jørn Hoel?
1: Nei, han Å.
0: Er veldig
1: Holst?
0: Nei. Harry Hole.
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jon Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du?
0: Det blir stykke
1: på Gjemselund, altså.
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget det var fast i Eliteserien før, eller det som er Eliteserien nå, det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe. Der er det skog. Det er veldig greit, men
0: hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir uttrakt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler, det er vel koppen.
0: Da skriver K-O.

0: Nei.
1: Ja, ned på rota, sota rute og sjalusi. Det er ikke tausende enkle å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset.

0: skjedd.
1: Igjen.
0: God kveld, du.
1: God kveld og Guds fred.
0: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til? Du var så...
1: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
0: Det er, trenger jeg når du har bil, i hvert fall.
1: Ja.
0: Jobber, ikke eller, du, på, jobber ja, du på verksted, du?
1: Skulle vi se ut.
0: Jobber du på verksted?
1: Nei, det er mange år siden.
0: Ja. Rune Løset, må fortelle litt. Du er ikke den som er flyktigast å ringe inn her.
1: Nei, det er litt tilfeldig, for det er... Og Marianne... Jeg er egentlig skyldig for at jeg sitter her i kveld.
0: Er hun skyldig for at du ringer inn?
1: Ja, nesten. For jeg ble invitert hjem i natten, og så... drev vi, ja, og så sette vi i gang den her radioopplegget da.
0: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
1: Ja, der er et par.
0: Det slenger litt. Ja, Rune Løser, hva han driver på med?
1: Nei, akkurat nå, og så... nei, driver og jobber litt, og så er det litt skoging.
0: Ja, det er en arbeid, det er jo det er ikke bare litt det.
1: Nei, det er jo ikke det. Det er jo... det krever sin mann, det.
0: Ja, vi kan si at du ringer over Bjørkedala, eller på nøyre sida du er.
1: Nei, vi er på hi sida.
0: Er på hi sida, ja.
1: Ja.
0: Er det rette sida, det vi sier?
1: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedala er gode folk.
0: Ja, ja. Ja, men du skal få se, du vet jo når Marianne, hun er dynamittdama, hun går før, vet du, mener Jon Elling.
1: Dynamitt har vi.
0: Ja. Og hun har jo vært flenke med premie her til Nofjonær, og tenker du da et sånt dørskilt du
1: absolutt. Også? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
0: Du, hva vi kaller en hundkatt?
1: Hva for noe? En hundkatt?
0: Ja, en hundkatt. Ikke en hundkatt, men en hundkatt.
1: Nei, hva er det? Det er alt jeg har kalt det. Det er kjetter. Også.
0: Ja, men det er helt rett det.
1: Ja.
0: Det må ikke du si til damen.
1: Nei.
0: Da får du en rundt euro.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men du kunne ha tenkt deg på country.
1: 50. Ja, absolutt.
0: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
1: Det gikk fint det.
0: Du var ikke tung å be?
1: Neida. Det er bare kjekt.
0: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så på spørsmålet. For sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
1: Nei, det må ikke det her.
0: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedala. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
1: Ja, ja, ja.
0: Prate med folk.
1: Det er viktig.
0: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva er slags kjede? I loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kommer selvfølgelig fra USA.
1: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
0: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
1: Ja, men vi er det, altså.
0: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mye et drikkeflaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva da som er mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
1: Nei, det er billett på... Kontrian.
0: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekkes til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
1: Nei.
0: Kopp med paraply, regner det på det alle?
1: Nei, det er lite.
0: Det er lite, ja.
1: Så det...
0: Jeg tenker du sier sko... Nok, du er skojan, ikke så? Du trenger...
1: Så heldig kaffeen varm i ja. Skojan.
0: En termokopp, ja.
1: Ja.
0: Ja. Da skriver vi TK. Men det kan ikke lov at du vinner, altså, men vi har skrevet opp.
1: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på kontoret, så går det helt fint.
0: Ja, vi hører, vi er på å samle opp en 10-12 personer. Nå skal vi trekke slutten av morgenen blant kveldsvinnerne. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og så en ny sjanse i mai.
1: Ikke verst.
0: Ja. Ha en god helg på Dala.
1: Ja, skjønt, takk.
0: Skjønt, ja.
1: Det er bare å komme.
0: Ha det, du.
1: Ja, godt.
0: Det var Rune Løseth, og det var kjekt med ditt nye innringararar, som vi sier på fint. Og at Svein sett når det er ute. Men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur, med svigermor og hele styr, og Nevelsen nå får være med. Og dette her er en gammel god egentlig fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og Evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det feil tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til. Det er et lite rom, og det kan være et hus også, bare med sånt. Du skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene R-O-T-N-O-K, og da kommer vi inn på, og det er ofte vi med inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60, og kom igjen da, nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den til, han viste meg litt hvordan jeg skulle starte den. Han sa han litt lone

0: Ja, en sang om en trailert. Trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har handlet, vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, det har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Eddie der.
0: Det forslår dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hin-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinne som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Er det samme etternavnet nemlig? Du er vel... Du er litt
1: ja,
0: eldre.
1: Ja, vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Det er... Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver besøk hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i all de tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva du har drept på med noe annet da?
2: Ja, det var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, du var trailersjåfør, du hørte den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, så delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider nå litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt
2: til slutt. Ja, det klarte jeg meg.
0: Ja, det klarte meg det her også. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av altså ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg? Kopp?
2: Ja, det må være flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært likt flaske.
2: Ja, du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk oppå Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og nå, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmere siden.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er vi.
0: Men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalen. Hva det er folketalet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er
2: til her? Ja, det øker nå. Det blomstrer i alle kvær og kroker her, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heil og haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig at plassen for dere å fare og handle, hva er han?
2: Nei, det er nok også å være
0: den. Ja, så det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, altså Bjørkedalen, den er vi i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og Eid, det er jo utkantene.
0: Ja. Ja, men Volda blir jo ferdig å styre, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har vært oppe i år og sånn, og hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun har tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da. Forstår jeg du må ut av og til å få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengden, vet du.
2: Nei, jeg må ut og røre på seg.
0: Du kunne hva så fanget opp... Nå trodde han den skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten spørsmålet var stilt på? Elektriske telegrafen? Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalte litt seg.
2: Ja.
0: Ja. Tist, de kaller det... Så jeg sier, etter navnet, altså det blir det kalt enda, dette er måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ture, hun vet ikke. Ture, vet ikke. Nå googler han Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod da på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morsesignalet, det var han som fann opp det.
2: Ja.
0: Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke i stedet.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå etter en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ringt det helt satt. Det er jo ikke hinder, så blir det vindtjø.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir det noe påtvinget dette her?
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate med deg,
2: Gud. Men det er noe rett,
0: det. Det er kjekt å prate med deg, Gud.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det, altså. Det er greit, det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere vi nå holdt på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi jo? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken. Og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er røde til og med. Røde Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefans sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvar sån och jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där så du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet va?
1: Löset, selvfølgelig. Vi er nå over Bjørkedal.
0: Ja,
1: det er siste i laget.
0: Det er siste i laget, ja. En av dere måne vel klare å vinne i kveld, det var det jeg tenkte. Jeg tror vi må innføre nye regler at det får være enig for hver husstand snart, men vi har ikke gjort det i kveld i hvert fall. Men du er ikke, du er ikke samme husstanden sikkert.
1: Nei, det er ikke samme husstanden, og det er ikke samme. Ja, det er samme bygda, det er det.
0: Ja, det er samme bygda, det er ikke samme plassning, og så det går fint. Ja, kan du drive på meg til vanlig? Vi må vete mer om folk, så det er en gym hver sånt av og til.
1: Ja, jeg driver litt sånn i mest og jobber litt på veisiden.
0: Er du veimester?
1: Nei, ikke veimester, men driver og organiserer litt... på veikontrakten i Norsfjord.
0: Og du er sånn, ja, du er sånn skriver bordsmann?
1: Ja, det er noe mest praktisk, egentlig, ute i felten.
0: Er du sånn til en som har ringt inn i kveld, eller? Nei.
1: Ja, da. Både sånn og...
0: Mamma har ringt også, kanskje? Hæ? Og mamma har ringt også?
1: Ja, da.
0: Ja, da. Det. Men nå har det store sjanser til å vinne. Men hva du vil ha spørsmål om du da?
1: Nei, det er selvfølgelig enkle spørsmål.
0: Enkle spørsmål, ja. Men hva så? Jeg vet ikke kunnskapsnivået på... Resten har vært veldig bra da.
1: Ja, men... Det er bare tatt lavt. Nivå. Så går det bra det.
0: Hvis du reiste i USA... Det var ikke
1: om USA, ja.
0: Ja.
1: Er det lurt å fare dit?
0: Hvor mange tids... Vet du, USA er et jækla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det, hva skal jeg kalle det? Mange stater. Hvor mange tidszoner er der? Hva tidszoner er for noe?
1: Ja.
0: Det var klokka, for eksempel, borti...
1: Hvor mange det er i USA? Det er noe hun ikke er helt sikker på, men...
0: Jeg lurer veldig på det der, da. Hvis du skulle tenke et sånt tal, og...
1: Hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg jo sagt 10, 12, 11,
0: da. Åh, hvor nær du var, nei. Men du må gå ned over.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå ned over.
0: Ja.
1: Da er det 9 da.
0: Det er 9,
1: ja.
0: Det er en hel del, du.
1: Ja, men det er et stort kontinent.
0: Her i Norge har ikke vi noe omtrent.
1: Nei, her er det knapt nok ett.
0: Og hva heter den største etaten da det er for romfarten da? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har hørt så mange ganger.
1: Ja, NASA.
0: Nei, NASA, ja. Du kan din USA. Har du vært der?
1: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne vært der, men...
0: Ikke nå i hvert fall, skulle du si.
1: Nei.
0: Hva da, det var fornuftige folk som styrte. Dere kunne vært der sikkert.
1: Ja, litt risikosport å fare bort der nå.
0: Ja. Og hvis du skulle vinne noe av det her vi har her, hva hadde du kunne tenkt deg da?
1: Nei, det er noe billett oppe i Holmøy.
0: Ja, ja, selvfølgelig, men hvis du er krus, sånn... et kaffekrus, sånn, eller et paraply, eller...
1: Nei,
0: handlenett har vi.
1: Nei, jeg tror det blir krus, som en dårlig andre premie.
0: Ja, men du kan gå videre og låne hvis du videre til det uttrekning av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja,
0: jeg vet noen påstår det ligger meget sterkt av en eller annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden du, i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringde inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var raggare i elbil. Du kan ikke være begynne å ragge med min elbil jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen her på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe Sunnmør stemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen, eldre Mo Evrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukkhuda og sårhuda kanskje der. Jeg trenger det vel bedre også.
1: Jeg tenkte på det da bokstavene for du la oss.
0: Ja, ja, men du løste det fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme gjennom i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du vil redde.
1: Nei, da, det heter jo. Jeg har nett og par, nei, og en termoskop.
0: Da trenger du en flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noe fem paraplyer fra før, men ikke så stor noe sånn her. Radio.
0: Nei, det er, da ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit, både med termoflaske.
0: Du, ja. Nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det ørret og røye.
1: Ja da, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja. Oppatkalt ditt et dyr, da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, ja, det er otter. Det er helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste jeg et eller annet. Og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells, og det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit, og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først,
0: ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk, for å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: De har den dag i dag i låret til denne der ungene.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk, da.
1: Ja, ja. Det var noe skitt det samme hva vi brukte det til der.
0: Det kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva du vil ha spørsmål om det? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før om. Men jeg kan spørre deg noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, vet du, der må jeg melde pass.
0: Det er ikke hjelp i her, ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt det etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for det ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det heller. Akk.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nej.
0: Men du har inte gett aktiemakterna?
1: Nej.
0: Har du aldrig hört gett det?
1: Nej, det tror jag att jag har du.
0: Det har gått en man hus förbi.
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Men då måste jag finna något om man kaffar ett myntenhet i Ryssland.
1: Oh.
0: Ja, myntheten i Ryssland är en russisk.
1: Inte dinar, nej.
0: Nej, det tror jag det. Jag vet inte bättre så inte. Jag vet bättre så jag. Men vänd på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel och bit.
1: Ja.
0: Men då har du ju nog kommit äldre.
1: Det var jag,
0: går
1: bra.
0: Vi måste pröva med oss en tätanskäk. 5, 7, 8, 6, 6, 6 ska folk ränga in nu. Nu ska inte jag sitta på här.
1: Det är grejt om du ska ha en fin
0: kopp. Ha det gott. Och vi ska en... På ett hus, här står det skilt utanpå var du kommer här nu. Utanpå huset. Så det ska inte gå fel i alla fall. Snu på sig bokstavarna. Till Ope. T-I-L. Till Ope. Ja, du kommer rätt till platsen visst du ska där och snacka om en kvart eller fått beskjed om att möta upp. Och då ska vi höra på musik. Anna, jag har hållit på att säga att det gamle fjorden, det är Crashville, gamle forden menar jag. Gamle forden, vi startar upp det nu.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det er noen sang der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går det kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgun Leibdal, god kvelden.
1: God kvelden, ja. Jeg har snakket om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja. Eller så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdal, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkedølen, jeg var jo ivrigere i kveld.
1: Ja, ja, kjekk det, jeg er med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 da. Din årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er nok det å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe å se snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg har vært inne om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei,
0: hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand, and, hanne av en and, se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Og da blir det... And.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldo, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Åh, kom igjen nå da, Pille Abdolle, det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han-and. Anrik.
2: Ja.
0: Jeg må, nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det er sikkert. Hva, nå skal jeg gå på noe så dette her vet jeg. Hva er det mest populære kyranavn eller kunavn? I Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på. Men det var et sånt. Det var, så kom hun. Og så kom hun.
1: Rikke var hun, veldig populært.
0: Det var ikke natt, men.
1: Nok.
0: Det var ikke natt, men det var.
2: Det er håpløs.
0: Fysj. Hva er ikke det kallet kynner dere før, så er det det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går opp på.
0: Men før i gamle dager, helt sikkert, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva er meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det. Det
0: er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt.
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Fuck.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva du gjorde på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, og så, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Vi har hatt av deg, ja.
1: Jeg tenkte sammen over det stedet der, Rikke,
0: hva han heter? Andrik, ja, Andrik. Men det gikk jo bra litt av det til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her, er det krus, eller kaffekopp, eller paraply?
1: Nei, det er det samme, jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme, hva vi vinner, det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det var. Han, var ikke han Haddo som ringde i kveld da?
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja, men det er greit det.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal... Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiver allerede. Du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prate. Vi har hatt mange innringer i kveld. Det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruse. Pluss at han går videre. Eller ikke kruse, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går vinner en ting her i kveld, og så går videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han Svein er der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett. Nå må jeg passe på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du et nummer, Svein.
3: Nummer to.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige,
1: Nei,
0: men...
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Men han skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker og alt det der. Det en sann...
0: Det en fryd.
1: Fergnygung. Ja. Eller hva heter det det? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror
1: jeg. Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter, ja. Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt med noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt pip-tål.
0: Det helt rett. Nei, men det greit, ja. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glatt polert I lyden det ikke I teksten, garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, da, til meg. Ja, ja.
0: Tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja, ja.
0: De får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney fra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtter, muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, så det vel antagelig nok sånn.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter ja. Beck til foran han, eller?
0: Ja, ja. Du vesle Beck, så visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissing Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg? Din.
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck.
0: Mm.
1: Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja, ja.
1: Sikkert ikke hørt det før, heller.
0: Neida.
1: Neida.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramlet fint også.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja,
1: men
0: langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men
0: ja.
1: Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, han, ikke
1: han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og
1: ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Östersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Hun vet liksom aldri helt hva hun får når hun kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så
0: ja, du kanskje
1: det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Ja, jeg har hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan være en virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell platte.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter For Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tytt her i sted, altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: det er for meningsfull tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å få høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det, men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt meg til tekstene, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med slager.

0: Nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, det bare... hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Ja. Fant den på internett.
1: Du gjorde det.
0: Ja, vet du hva? Ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plater derfra, eller lastet du den?
0: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noe annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå, ja.
1: Nå er vi
0: spente, da.
1: Nå er vi spente. Fun ja. Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Det er veldig kjekt.
0: Why don't you
1: tell
0: me about
1: it? Det er veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og ralperiv, men spesielt for det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du verden.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent. De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

So I close the book of love.

0: Ja.
1: Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, ikke så enig, så enig.
1: Fra plata Et hundeliv.
0: Mm.
1: Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Gå med den børsta, skal ikke gå.
1: Nei.
0: Det skjer noe da.
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for all del. Det en bror som har laget det da. Det
0: ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes.
0: Så. Dette her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Du kan også synge den ellers, så du kan høre på den, eller du kan danse til den, kose deg med den, og...
0: Dette er ikke meg som partireklame, men nei, det er en ganske fin sang.
1: Det er en veldig fin sang. Det er en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra tuttut til sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
1: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaband Olaband som spiller på VG.

0: Ja, hun var... falt hun.
1: Ja, og det var ikke så taust.
0: Det var ikke helt taust, nei.
1: Nei da.
0: Og det var ikke taust på linjene heller. Hvem vi har med oss i kveld?
2: Det er jo Solgunn.
0: Er hun Solgunn oppe i Leivdalen?
2: Ja,
0: ja
2: da, husker du det?
0: Ja.
2: Ja, det var noe Gjøvik da.
0: Det var på Gjøvik, ja.
2: Ja.
0: Har du søskenbånd på Gjøvik?
2: Nei, det har ikke, men jeg har fått til spørre inn på en presenstova.
0: Fann du søskenbånd der?
2: Nei, jeg fant ikke noe søskenbånd der, men det var inn på den stova.
0: Ja. Ja, nei,
2: det var interessant. Det var faktisk veldig interessant å gå der. Vi gikk der i mange timer.
0: Ja. Var ikke det en veldig lite stove da?
2: Ja, det er lite stove, men det var veldig mye å se. Det var utrolig mye å se. Det var det.
0: Ja. Du rakk mange runder på en par timer da.
2: Ja, det kunne du.
0: Ja.
2: Det kunne du.
0: Ja. Ja da. Nei, men det er, han kom av enkle kår, han. Men han kom seg noe videre, han også.
2: Han gjorde nok det. Det var ikke mye rad å rytte med det.
0: Nei, det er sant. Det var veldig, veldig få som hadde sånn velstand som vi har nå.
2: Ja, det kan du si. Det kan du si.
0: Mm.
2: Jeg håper at du vet å sette pris på det, alle mann.
0: Ja, det er... Men vi er vel ikke helt friske, vi mennesker, hvis vi ikke har noe å klage over.
2: Nei, da er vi syke.
1: Ja, ja, vi har noe å klage på.
0: Ja.
2: Det er enig med dere.
0: Ja. Og nå har vi klaget veldig på veier. Hvor er opp med dere? Er det mye...
2: Men vet du, jeg prøver å ikke se opp, høyt opp. Jeg bruker å ta det med fornuft. Men det du sier er nesten sånn, jeg er lei å være noe, altså.
0: Ja.
2: Det er, men jeg er ikke så
1: værsyk
2: at
1: jeg...
2: Men,
1: men... Jeg skal nesten
2: innrømme
1: at jeg
2: har vært. Det er noe det blir for mye tørke også. Det er noe galt alle plasser også, hendelser.
1: Det finnes noen mellomting, men den får vi aldri.
2: Ja, det er det altså, men dette her, det synes jeg er tatt pepa i år altså.
0: Ja, det har ikke vært mye bruk for solkrem og
2: nei,
0: parasol i år. Ja, ja, parasol kunne noe brukt for å holde veta vekk, men...
2: Ja.
0: Det er ikke noe fristende som sitter ute.
2: Jeg tror faktisk jeg liker ikke å si det en eller to ganger jeg har tatt ut hagepytene mine, ellers jeg har hatt det på en stol i mye av byene,
0: ja. Ja. Ja, jeg var så dum jeg tok ut en sånn sommerstol i april en gang. Og den var ganske måsgrodd når jeg sette den inn igjen. Det var ikke noe som hadde sått inn.
1: Det var vel litt malakoff vi kunne ha nok stabile dager.
0: Ja, men når solen gikk ned så var det noe nordavind, så det var ikke...

0: hvis du ikke husker veldig feil, var det bare en dag det regnet ned på Malakoff. Det begynte å regne etter det var ferdig. Da tror du det var faktisk opphold litt på Malakoff i år, var ikke det?
1: Ja, det var veldig fint.
0: Ja, det er det jeg synes min, ja.
2: Da var det cirka en veke da rundt der. Det regnet til Malakoff og litt grann første dagen. Og så...
0: Ja, før Malakoff var det et forferdelig vær.
2: Ja.
0: Og så var det da fint. Jeg tror det kom å regne før det var helt ferdig da. Jeg tror det, jeg synes jeg husker det.
2: Ja. Nei, men vi får ha det til gode til neste år, men da får vi vel dobbelt opp.
0: Ja.
2: Så blir det å klage over.
0: Ja, men jeg var mye folk der nede i år, var ikke det? Jeg er faktisk ikke fylt med, for jeg hadde ikke det noen som var nede her, som bodde med meg det hele.
2: Nei.
1: Jeg tror ikke det var rekord
0: i
1: år.
0: Det var mindre billetter selv i år enn i fjor, var ikke det som stod i fjor og ble det?
2: Ja, det kan godt hende. Jeg følger ikke med. Jeg har aldri faktisk vært på Malakoff.
1: Ikke heller.
0: Jeg var sånn sjåfør og hentet hjem igjen. Det har jeg gjort mange ganger. Det skal jeg fortsette med når det trengs. Men ja. Hvor var ikke det ikke noen?
2: Nei.
0: Jeg begynner å bli voksen.
2: Ja, ja. Nei, men det er noe så. En kan ikke få med seg alt her i verden.
0: Nei, det kan ikke.
2: Så da skal vi se om han, Ruben Godestad har funnet deg noen spørsmål.
1: Ja. Skal vi se. Da lurer jeg på hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
0: Gibraltar kjent for? Dyr?
1: Ja, hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
0: Herregud.
2: Ja, nei, det, jeg tror ikke han er så kjent der akkurat. Ja, ja, det kan jo hende. Men jeg tror ikke han er like plagsom som de dyra.
0: Nei. Det vet jeg ikke, altså. Gibraltar, hva er Gibraltar kjent for, Aldar? Hva er Gibraltar kjent for?
1: Nei, hva dyr?
0: Hva dyr er han kjent for? Hæ? Ulyprisen? Nei.
2: Nei, ulyprisen er dyr, ja.
0: Nei, det er ikke noe mulig å gjøre. Nei.
2: Nei,
1: det har... Gibraltar er en plass, og så er det et dyr som er kjent der nede.
0: Det er en plass, og så er det et dyr som er kjent der nede. Nei, dette har ikke jeg peiling på i alle fall.
2: Har du et første bokstav, eller kort?
1: Ja. Det er ganske kort.
2: Ja. Det er vel ikke mer enn tre
1: bokstav? Det er flertall, da.
2: Ja.
1: Så det er fire bokstaver.
2: Fire bokstaver, og det er flere av deg.
0: Er det noe mulig å gjøre?
1: Nei.
2: Nei, det er et dyr. Det er
1: dyr.
0: Ja, et dyr, ja.
2: Ja, med hal og øyre og...
1: Føt og...
2: Nase og...
0: Nei, bare, hva er Gibraltar kjent for?
2: Ja, det er et dyr som begynner på A.
0: A?
2: Kort navn.
1: Veldig kort.
0: Ape. Ja.
2: Ape.
1: Ja, ape, ja. Men aper, men det er helt rett. Ja, nei, men det...
2: Det pleier å være litt plagsomme med turisterne der. De tenker fra deg solbrille og kamera og alt som ikke henger fast.
0: Ja.
2: Så,
0: ja, men så, det var jo det jeg vet. Det gradde det gitt.
1: Ja.
0: Mykje kan ha betyr.
2: Det er sant. Men da lurer jeg på hva som ligger lengst nord av Helgeland og Lofoten?
0: Helgeland.
2: Du sa?
0: Helgeland.
2: Er du sikker på at du sa det?
0: Nei, da er det Lofoten da.
2: Da var det Lofoten, ja.
0: Jeg trodde faktisk en takk hørte litt oppover der. Men jeg tenkte en gang du sa det, at det må være Helgeland.
2: Ja, det er på vei ned,
0: ja. Åja. Ja, det er ikke verst, ja. Ja, litt av bødre nå vet du
2: da. Det ligger på Helgelandskysten, og så kommer Lofoten litt på.
0: Du reiser der en gang i hele ditt liv, og du skal godt gjøre det etter alle plassene der oppe. Men herregud, hvor krams og krams der er der oppe av små bygd og grende.
2: Ja, men det er der alle plasser. Der er en liten plass til å livberge seg. Der setter folk foten ned.
0: Ja.
2: Så nå er det sånn, nå er det bare feriehus og turister.
0: Ja.
2: Snart igjen, så tek over alt.
0: Ja, jeg er venninne så hadde jeg hus der nede i mange år, og jeg gikk med en som kom derifra.
2: Ja.
0: Jeg hadde det i mange år, men det er selt det.
2: Ja. Nei, nå er det jo så overfylt med turister oppe i Lofoten at det er ikke...
1: Ja, det er mye der oppe.
2: Ja.
0: Veldig mye har snasjat mye bare møringer og nordfjøringer som kjøpte hus der nede.
2: Nede?
0: Nei, i, der, i Lofoten.
2: Ja, det er opp.
0: Opp i Lofoten er det heter.
2: Ja, nordover.
1: Nordover.
2: Ja. Nei, men den er god, da er du med i trekninger.
0: Ja, da en god helg og en fin kveld videre.
2: Ja, takk ja. Lige så.
1: Takk for det, ja.
2: Ja.
1: Ha det godt. Ha det godt, ja. God helg.
2: God helg. Ja, altså, vi har glemt å sagt hva vi skal trekke ut i dag.
1: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg, hva er vi?
2: Ja, da står det her på en lappe fra den godeste, vyrdeste sjef.
1: Yes.
2: Vi skal trekke ut to som går videre til billett til Svelekameratene i januar i 2027. Ja. De skal ha en konsert med frislepp av både det ene og det andre. Og så, så blir det trekt ut ett, en flaske blir det faktisk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Fine vannflaske.
2: Fine vannflaske. Veldig kjekk å ha vatten på.
1: Ja.
2: Ja. Og nå er det vatten overalt, så det er bare å fylle på.
1: Man setter den ut for døra, så er den full neste morgen.
2: Ja. Veldig lurt å sette inn under takrenja.
1: Ja.
2: Da fyller det seg veldig fort.
1: Ja, ja. Det. Jeg tror ikke det er det beste vattnet.
2: Nei, men, kanskje ikke. Kanskje ikke. Men har du mer musikk?
1: Å ja.
2: Oho.
1: Den fjerde veggen.
2: Oh.
1: Med august.
2: Ja, men vi er nå i september.
1: Ja, men litt sånn på...
2: Ja, vi mimrer tilbake. Ja, ja så bra. Det, da tar vi det. Og da lurer jeg på, der var en matrett som har sin egen dag, den 24. i 9. Hva slags matrett har sin egen dag, den 24. i 9. Og har du etet den, eller vet hva det er for noe vi skal frem til, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja, han ville bryte ned fjerde veggen.
1: Ja.
0: Hva for en vegg er det da? Vet du hva vegg som er femte veggen?
1: Nei.
0: Det er taket.
1: Er det?
0: Ja.
1: Sjette da?
0: Det blir da gulvet. Det er veldig dumt hvis du bryter ut. Peke vekk det, for da har du ikke noen ting å stå på.
1: Nei.
0: God kveld, den.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja. Du var litt langt vekk.
1: Jeg er helt oppe her.
0: Ja. Det var litt sånn...
2: Er dårlig å høre, da.
0: Ja, det kan vi trygt si, at du var ikke så god å høre, nei.
2: Har du det?
0: Ja, nå kom det seg. Nå har vi skrutt opp både her og der.
2: Ja, men jeg flyttet litt på teletuten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt mel flytting der du går.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg sitter med ro da, men...
0: Ja, ja.
1: Meld fra hvor du går. Det er et av fjellvettreglene,
0: det. Det er det.
2: Ja, da, det er sant.
1: Ingen skam å snu.
0: Nei, grav det ned i tide, for jeg vet aldri når det kan komme.
1: Ikke spør meg hva nummer det er på hvis det er rådda, for det...
0: Nei, men jeg tror ikke dette er den der med rekkefølgen er så nøye med. Du tror ikke det du har mest bruk for.
1: Ja.
0: Ja. Så... Du kan behøve ikke gå sånn slavisk.
1: Nei.
0: Ja, hva det var vi skulle frem til?
2: Det var noe denne deilige middagen da, vet du, med fårekålens dag.
0: Fårekålens dag, ja.
1: Hadde du fårekål til middag i går?
2: Nei, jeg hadde nok ikke det.
0: Nei, det lagde vi på jobb.
2: Jeg hadde det her for et par veks siden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, da vi på Hågatunet var det fårekål.
2: Ja, det tror jeg ikke.
0: Fårekål og gelé til det her.
2: Akkurat. Var den grøn eller var den rød?
0: Den var rød. Den var en sånn salig blanding av det vi hadde.
2: Ja.
0: Og da ble den rød til slutt.
1: Ja, men den er god den.
0: Ja. Det var litt jordbær og litt bringebær og litt sånn.
1: Vaniljesaus.
0: Men den jeg sakna, vi hadde en som var solbær-gelé. Og den var så god, men den får ikke vi tak i.
2: Åh?
0: Nei, det sluttet Toro å lage.
1: Ja. Det var til og med det.
0: Veldig dumt, for den var veldig god.
2: Den tror jeg ikke at jeg har smakt den nok.
0: Nei, men jeg hadde den bare i sånne store bokser, sånn husholdningsbokser.
2: Okay. Ja.
0: Så jeg hadde ikke den på i sånne små pakker.
2: I butikker, nei.
0: Nei. Så du må vite, jeg lager mat i store butikker, vet du.
2: Ja, jeg er klar over saken.
0: Så det er sånn, jeg sliter litt når jeg skal lage bare til meg og min mor.
2: Ja.
0: Da har vi resta i dagesvis.
1: Ja, men det er jo fint.
2: Ja, det er jo helt rett.
0: Ja. Men det kan være greit å ha henne helt opp at det er en dag du har litet til.
1: Absolutt.
0: Ja,
2: det er
0: sant. Ja. Ja, hva du synes om høsten så langt?
2: Det hjelper ikke hva vi synes da.
0: Nei, det er vel egentlig ikke det.
2: Nei,
0: men det lovte vi skulle få en sånn der fin høst i september.
1: Nå var det veldig fint ute.
0: Akkurat nå i dag var det.
1: Kjører innover i fra...
0: Ja.
2: Nei, men jeg satt nå nettopp og så på den der gule kula oppe på himmelen, men nå kom det vist der sky.
0: Ja.
1: Det var noe dotter, men jeg kunne kjære uten langlys i sted.
0: Ja.
2: Det er fullmåne i dag, ja, det tror jeg det.
1: Ja, det er ikke langt om
0: det. Ja, men det er noe fredag, så det er ikke så rart.
1: For meg kan det være fullmåned helt.
2: Nei, det er i morgen da.
0: Ja.
2: Det er i morgen da, han er full.
0: Ja, da er han halvfull i dag, og så blir han...
2: Han er halvfull i dag.
0: Nesten litt full.
1: Så fyller sjukker om han da.
0: Stakkars, da går det bare på nedover igjen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lurer på en ting. Ut med deg er det mye gjort.
2: Jeg har ikke sett det noe gjort
1: i år. Nei, men det er sikkert lenger oppe i bakkene.
2: Ja, det er jeg med meg.
1: Og der er både han og hun gjort. Og da lurer jeg på hva vi kaller hun gjort den.
2: Hun gjort den?
0: Ja.
2: Det jeg kan ikke si at det er simle heller, for at det er noe mer her.
0: Det er vel regn, tenker jeg.
2: Regnen?
0: Ja.
2: Jeg vet det helt sikkert.
1: Det er to forskjellige navn på deg da.
0: Ja. Her i området bruker vi å begynne på K.
1: Ja.
2: Hva du begynner på K?
0: Ja.
2: Kolje?
1: Ja, kolje og kalv.
0: Ja.
2: Kolje og kalv, ja.
1: Andre er hind.
0: Ja, men det er ikke brukt så mye her.
1: Nej.
0: Nej, det är väl lite
1: det alternativet.
2: Det vill du höra alltså lite där ja, hind.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det har jag heller hört.
0: Nej.
1: Jag vet inte vad jag kände mest.
2: Jag har hört det, men jag vet inte var han i landet där kallar det akkurat ifrån.
0: Nej, det är, men det här är i alla fall kolje.
1: Kolje och kalv.
2: Det är
0: det. Ja. Hvis det är kolje utan kalv så har hon gått ifrån.
1: Ja.
0: Då lurer jeg på, hva for en kommune ligger fjellet Torghatten?
2: Torghatten, det ligger altså, ja, Karas kommune, det ligger oppe i Brønnøysund.
0: Ja. Og da heter kommunen?
2: Nei, heter Namsos da.
0: Nei, jeg er vel i Trøndelag.
2: Heter Brønnøysund da?
0: Det er nesten, det kan kutte ut en del. Stoppe med øy.
2: Hva du sa nå at...
0: Det heter nesten Brønnøysund. Du kan bare stoppe med øy.
2: Brønnøy?
0: Ja.
2: Så er det det?
0: Riktig.
2: Ja, er det nytt navn det da? Eller er det et navn som var før?
0: Det er ikke jeg helt sikker på hva når tid det kom inn, men det står i hvert fall det i fasiten at det er Brønnøy.
2: Brønnøy.
0: Men når tid det ble heitende det, det... Kan være med kommunesammenslåing eller et eller annet
2: ja,
0: sånt.
2: Ja, det var sånn jeg tenkte altså, at det om det da.
0: Så er det. Da vet du, da vet du da, som sa nabokjæren,
1: ja.
2: Ja.
0: Da vet du da.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så da hadde du fått beskjed.
1: Yes.
0: Ja, nei, men da er du med i trekninja av, å være med i trekninja av billetter til Svelekameratene.
2: Ja, det høres flott ut.
0: Ja, eller en veldig vakker vannflaske med logo.
1: Ja.
2: En sånn kopp, men det må være noe galt med denne toppen på denne koppen.
0: Å?
2: Ja, jeg har aldri fått noe til å bruke noe. Det er et eller annet som ikke fungerer. Men det kan være mine hender, det er noe galt med at det er som ikke sterker noe i hendene.
0: Det spørs det.
2: Jeg vet ikke.
0: Du får få det til å se på deg når du får besøk av store, sterke kar.
2: Ja, store, sterke kar. Ja.
0: Som min lille kopp forsvarer.
2: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Da får du ha en...
2: Hæ? Fin kveld. Da må dere ha en fin kveld.
1: I like måte.
0: Ja, takk i like så. Ja.
2: Greit.
0: Og ha en god helg.
1: God helg, ja.
2: I like så, dere.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja,
1: vi er godt i gang.
0: Nå er vi godt i gang, ja. Hvem vi skal høre nå?
1: Nå skal vi høre Feel Like Hell Today med Coop Allen.
0: Nei, men, dager. Da føler ikke han seg helt bra for de som ikke kan det så godt engelsk. Så da er det veldig dårlig.
1: Ja.
0: Ja, ja men da skal vi se. Da vil jeg vite. Dette er et ja eller nei spørsmål.
1: Kanskje.
0: Det kan også være kanskje, men da er du litt utvetydig kanskje. Har menn og kvinner like mange ribbein? Har menn og kvinner like mange ribbein? Og hvis du vet, eller prøver å gjette på det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Kveld.
1: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og hvem har vi med oss?
2: Nå er jeg kommet inn i Gloppa.
1: Inn i Gloppa, ja. Og da er det han Elmer.
2: Da er det han Elmer, ja.
1: Og du har telt og lagt til og trekt ifra og dividert og ganget med to.
0: Og så må du dele på to. Ja. Dele på...
1: 15.
0: Ja.
2: ja vel, ok.
1: Hvor mange kom du fra?
2: Nei, det er ikke forskjell på mann og dame.
0: Nei, helt rett.
1: Det er så riktig som det kan bli. Men egentlig, i teorien, så skulle mannfolk ikke mangle ett.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at i Bibelen så ble da skapte Gud et kvinnemenneske ut av ene av Adams sitt ribbe. Men det stemmer ikke.
2: Ja.
1: Det har på en eller annen mystisk måte vokst ut igjen.
2: Ja.
1: Så kan det gå her i verden.
2: Ja, men ja.
1: Ja.
0: Men vi sier at du har rett.
1: Ja.
2: Ja, vanligvis. Så,
0: vet du hvor mange vi har da?
2: Hvor mange vi har?
1: Ja.
0: Ja.
1: 70.
2: I... 2.
1: Ribbein?
2: Nei, det var det. Det var hørtes noe vi holdt opp. Nei, 72.
1: Da har du brystkasse til langt ned på knitt i.
2: Ja, det kan gå til den.
1: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke, tror jeg.
1: Der er vel 24, det er 12 på hver. Si det.
2: Åh.
0: Ja.
2: Uff.
1: Ja. Så det
2: er... Ja, nei, jeg vet ikke.
1: Ja.
2: Men den har ikke meg, jeg.
1: Nei.
2: Nei, nei, men det er godt det, da.
1: Ja, ikke sant det heller, det.
0: Ja.
1: Bare passe på det du skal passe på, så går det bra, det.
0: Jeg har alle mine enda.
1: Ja, jeg også. Jeg har brøstet deg noen ganger, men ellers så, det er i alle fall der de skal være, stort sett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det var jo, ja vel.
1: Ja.
2: Alt for meg.
1: Nei, ikke ribbein. Det er veldig mange andre bein.
2: Ja. Det tror jeg ikke vi skal begynne å rekne på.
1: Nei, da blir ikke vi ferdig i kveld, for å si det sånn.
2: Nei da.
1: Nei. Da skal vi se om Ruben har et godt spørsmål.
0: Åja.
2: Ja, han får noe stille spørsmål, så får han være så åka vi kan. Men, ja da.
0: Hva slags øy i Førdefjorden ligger det et stort hjortefarm?
2: Det er nå ut på ja, det er nå ute i...
1: Stemmer det? Det er ute der.
2: Ja, nå står det så stilt ditt og der. Det er ute på...
1: Det har som... Navn som et fugl.
2: Han er godt kjent. Det var den... Hjortefarm...
0: Hva det går om at...
2: Ut på...
1: Det er en ganske stor fugl så du kan tenke på. Kvite. Ikke struts.
2: Nei, ut på Svanøyna.
0: Det har jeg rett, ja.
1: Ja.
0: Svanøy.
2: Ja.
1: Det stemmer.
2: Ja.
1: Har du vært ute der?
2: Nei.
1: Nei. Jeg har.
0: Har du det?
1: Ja.
2: Har du?
1: Ja. Ikke på hjortefarmen, det var der før det ble hjortefarm. Det var der på sånn ekskursjonstur med lærlingene, eller kokkelærlingene.
2: Jaha.
1: Så, og det er mange år siden. Ja.
0: Good old days.
2: Har ikke vært på brygget og på hjortefarmen der også?
0: Nei, der er jeg vært.
2: Jeg var oppe en tur, men jeg så ikke steikstøt av noen hjort. Det var bare noen andre som hadde pelsdyr som gikk der med.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er bra med hjorte der oppe
1: også. Ja. Jeg har så hjort når jeg kjører hjem igjen. Så.
0: Og hjorte.
1: Så jeg tror ikke jeg gidder å reise av sted og se på hjort. Det er rett utenfor huset.
2: går og tek epler inn.
0: Er noe tammere der ute på Nave?
1: Ja, det er nok litt tammere. Men nei, det er en som pleier å være opp med naboen, og han, når han står og eter kveldsen sin, så jeg kommer duren og står sent på natta, og kvelden og natta, så det er det som blir, «Hm? Kommer du nå?» Og ser altså så forundret ut at det. Og sånn kan ja, det gå.
2: Men, du får kjøre han i kveldsmaten, så.
1: Ja, jeg gjorde i grunn det.
2: Ja, lort, ja. Nei, men det er merkelig, altså. De er så tamme og sånt at...
0: er fine dyr.
2: Ja. De gjenser ikke så mye, for å si det sånn.
1: Nei, det er jo sånn husdyr blitt. Når de har
2: det for sånn. Jeg har det etter at jeg og jeg drev i og kjørte langs med Ålesund og Bergen, så var det på nattesiden og jeg visste jo egentlig så tråkket hvor disse dyra kom hen og men jeg hadde jo en episode nede før du kom ned til Lavik på den ferdekaja der. Da kom jeg fra Ålesund og det sto noe med blinkende skilt og stor hjortefare og
0: ja, ja.
2: Og sånn og sånn og så når jeg kjører lastebil kan du si, så satt den høyt og har gått med belysning fremover ja. Så jeg det at ja, her er hjorten, jeg står borte i veikanten og så jeg sakker jo bare ned og så hadde jeg en personbil bak meg og så det var noe rett, så jeg lå vel sånn rundt 40 km i timen da i 80-sona og det er noe, vet du, det er jo ikke noe som gjør det så.
1: Nei
2: og så jeg kom ned på kaja og parkerte og ventet på ferie og så kommer to politibetjenter frem, så lurte noe på om de hadde det bra ja, sa jeg, hadde det bra og hva det var da. Nei, det var det borte i bakkene her at jeg hadde slakket så ned og kjørte så sakte, så at ja, men det var noe for det at det var hjort som sto i grøfta bak noen bergknauser og plutselig kunne jeg bygge seg frem så da, og jeg hadde noe god tid til ferdig, altså, jeg slakket om ned
1: ja.
2: Ja, nei, men da skjønte jeg ja. Men de hadde ikke sett det som gjort det, for jeg lå nå helt oppe i hekken på lastebilen, kan du si det, og så ser han bare ut.
1: Da så ikke de steit ut, det var en bak enden din.
0: Nei, jeg skal være forsiktig. Jeg vet aldri hva det er å finne på.
1: Nei, det er helt sikkert.
2: Nei, det vet du aldri, for å si det sånn. Jeg har pinet våre mange ganger. Jeg har sett deg i sidespeglene, kan du si. Jeg kommer jo... Nei, først mor og fær, kan jeg si, så kommer kalven etter.
1: Ja da, de gjør det.
2: Så det er jo mange... Men jeg har ikke tatt liv til noen enda å ta disse dyrene der.
1: Nei, men det er bra.
0: Jeg kjør på en inn på Børstelo en gang. Uffa, jeg fikk så vondt av han og fauk.
1: Uffa.
0: Og så la han ned på det og skrek.
1: Ufta.
0: Nei, det er ikke noe kjekt å se.
1: Nei, det er ikke det. Nei, men du, Lytta, har jeg et spørsmål til, du?
2: Åja,
1: ja, du må ha spørsmål. Da lurer jeg på, hva slags dyr er Gus og Jack i Disney-filmen Askepott?
2: Hva er slags dyr?
1: Er Gus og Jack i filmen Askepott?
2: To muser, eller?
1: Det er to muser, ja.
2: Er det?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Du vet innan den sangen, we can do it, we can do it, we can do it.
2: Ja. Ja. Du skulle ikke avbryte deg, bare fortsett.
1: Nei. Neida, det var ikke jeg som skulle synge i dag.
2: Nei, du var så godt i gang med sånt.
1: Ja, altså, men jeg må kjenne min begrensning. Når vi kom på DAB, så lytte jeg være litt skikkelig. Prøv i hvert fall.
0: Ja, ja.
1: Nej, men
0: ja.
1: Den är god. Då är du med i träckninja av att vara med i träckninja av biljetter till gitarrkamraterna till konserten jag ska ha i januari i 2020.
2: Jag är med där, tror jag.
1: Är du med där?
0: Ja.
1: Det är du som har den, ja.
2: Jag ser kameraterna, var inte det då? Gitarr? Nej, jag är med på ett eller annat.
1: Ja, stämmer det.
0: Står här.
1: Ja, men då är du med i träckningen av, ett, av en termoflaska, eller sån drickeflaska. I
2: ja.
1: Burstet stål.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men, ja. Men tänk inte så, jag har.
1: Du har?
2: Ja, jag har. Det ligger nog en sån kopp där ute, så står det Elma lyssnar på så.
1: Ja, där står en kopp så jag inte blev kommit med in igen till. Ja. Sikkert glömt att sätta fram till den.
2: Men det är som sagt, det är jag tänker inte. Jag har både termo, jag har kopp och jag har också sagt.
1: Så te med bytte och dricket också.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men den är god.
2: Men så det är inte, jag tänker inte att du tränger inte att ge premie. Jag fick nog slå en prat och så får hon. Det var
1: rätt. Ja, ja. Ja, men den är god. Ja. Då får du ha en riktigt god helg.
0: God helg, ja.
2: Ja, tack. Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja. Ha det gott.
0: Ha det bra,
2: ja.
1: Ja, då har vi varit inne i Glöppa.
0: Vår i Glöppa och vi har uppe i då.
1: Både här och där har vi varit.
0: Både här och där. Uppe i Lärdalen då.
1: Ja. Kan vi ska få höra nästa?
0: Something in the Orange med Three Toes.
1: He?
0: Three Toes. Three...
1: Something in the orange.
0: Yes.
1: Något orange. Med andra ord.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska få höra något orange om en liten stund.
0: Om en liten stund.
1: Det blir lite artigt. Jag har aldrig hört en farge för. Ja, morsomt. Men då lurer jag på. Då ska vi, jag ska ta på sån försthjälpskurs. Och då lurar jag på vad är reglerna när det gäller kompression och inblåsning. Hur många kompressioner och hur många inblåsningar är det så är regeln nu?
0: Ja.
1: Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, det var en fin farge.
1: Ja.
0: Ja. Men det var ikke noen som har ringt inn.
1: Nei.
0: Kanskje de skulle hatt seg et kurs.
1: Da er det bare å følge om Rønne eller Thorheim.
0: Bare følg etter meg. Jeg skal ha på mandag.
1: Det er veldig viktig å ja. Kunne.
0: Absolutt. Så da lurer jeg på, er det noen som vet hvor mange kompresjoner, altså hvor mange ganger skal du trykke ned brystkassa, og hvor mange ganger skal du blåse inn?
1: Der.
0: Der var det noen som har, nå har jeg sikkert øft.
1: Ja. Ja.
0: Og melodien, eller takten du skal ha, det er Staying Alive.
1: Ja.
0: Ja. Så da tenker jeg at vi får høre hvem det er som har hatt kurs nå. God kveld.
2: Det er lenge siden han har hatt kurs, altså. Men han, når jeg var på kurs, da var det 15 og 2, men det kom opp i 32.
0: Ja.
2: Og det var Lars som visste.
0: Det var Lars som visste, ja. Ja da, det stemmer det. Det er 32.
1: Ja.
0: Ja, og så må du tenke Bee Gees når du trykker.
2: Det kan hende, det er ikke tenkt på.
0: Ja, det er det som er liksom takt av greier. Ja, ha, ha, ha, ha, staying alive, staying alive. Den er i grunn ganske god.
2: Den var ikke dum. Den har jeg aldri tenkt.
0: Nei.
2: Den var faktisk veldig bra.
0: Ja, så den kan du tenke på da når du heller på. Så
2: man på Golandia hadde greit å hylle på, men...
1: Det er veldig krevende.
0: Det er det.
2: Men altså...
1: Men når du først
2: kommer opp i... Det er spørsmål om vilje.
1: Ja, absolutt.
2: Det er spørsmål om vilje.
1: Når du kommer opp i noe sånt, så har du vel litt mer energi enn hva du...
2: Nå er adrenalinnivået så høyt at du trenger flere timer på å komme ned igjen.
0: Ja. Det er helt sikkert. Det er sant. Det er så
1: glad han ikke opplever det. Og...
2: Ja,
1: jeg tror på at han gjør det heller.
2: Helst ikke.
0: Nei, jeg har opplevd det, så.
1: Uff, ja.
0: Så det var en, ja, opplevelse, ja, det jo.
2: Raukte jeg ribbebein?
0: Det vet ikke jeg.
2: Nei.
0: Men vi fikk hjelp og skryt for at vi hadde holdt sirkulasjonen gående til helikopteret kom.
2: Ja, akkurat.
0: Så,
2: ja, det akkurat, nei, jeg kjenner jeg som var skåta en gang igjen. Men hun, der er jo kribbein, men det var en liten pris å betale.
1: Ja. Nei, det skal du tenke på.
0: Nei, det er sant. Nei, det er en god kunnskap å kunne, for ditt renner vet du aldri når du får behov for.
2: Nei, det er helt sant.
0: Nå skal vi da ha, i regi av jobben skal vi ha, førstehjelpskurs.
2: Ja. Ja, akkurat.
0: Ja. Det tror jeg det vil oppfordre folk. Er det et kurs i nærheten av deg, hopp på og ta det.
2: Ja. Det er ikke noe å kvile på en gang, det.
0: Nei da.
2: Det er ikke det.
0: For vi hadde et sånt kurs i Hundvika da vi hadde fått oss hjertestarter.
2: Ja, nettopp.
0: Og det var veldig, veldig lærerikt. Vi holdt på ute i garasjen til naboen, og vi brukte hjertestarter, og vi blåste, og vi trykte, og vi styrte på.
1: Det har blitt veldig, veldig enkelt å ha med å gjøre. De sier akkurat hva du skal gjøre. Og...
2: Ja, akkurat. Jeg vet det. Her ute så er det veldig på ute på en A og slutter noen piler der.
0: Ja.
2: Og muligens inn på skolen også. Jeg er ikke helt sikker på det.
1: Jeg anbefaler å belaste den her appen til Norsk Luftambulanse. Der er det oppmerket.
0: Ja. Men var ikke så du fant ut at den i Hundvika, den var
1: ikke kommet meldt inn.
0: Den er ikke meldt inn. Det er en forsinkelse.
1: Så det må de gjøre selv, altså.
0: Nå må vi få den inn på. For det er viktig å vite om.
2: Ja, det er utrolig viktig.
0: Ja, hvor ellers går med deg da?
2: Yes, jeg går nå her og innbilder meg at det er bra.
0: Men bare en sier de ofte nok, så begynner den å tro på de.
2: Ja, det er løy med det. Jeg er nesten litt for fort anpuste, men det får man bare våge seg. Det får bedre så lenge det bedre.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det at det blir likere i morgen.
1: Håper det blir likere i morgen.
2: Likere blir ikke det. Det er noe greit.
0: Ja, bare det ikke blir verre da.
2: Ja, det er noe det som er om å gjøre. Da, at det, akkurat den biten går senest mulig.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det. Det ja. Er sant. Men ja. Då ska vi se om Ruben har ett gott spørsmål.
2: Ja, han har sikkert.
0: Ja, han har gledet seg til etter den der. Han skal finne deg en skikkelig vanskelighet.
1: Hva slags fagområde har en lege som kaller seg en onkolog?
2: Onkolog?
1: Ja.
2: Er det tropiske sykdommer?
1: Nei.
0: Nei, det er vel mer sånn litt stygge sykdom.
1: Ja.
0: Mm. En litt stygge sykdom. Kan komme i alle varianter.
1: Ja.
2: Fungans størnes. Er du vore bort dette ordet?
0: Ja.
2: Men,
0: på engelsk er det oncologist. Hvis det kan hjelpe. Dette er en sykdom som du kan få i bein, i blod.
1: Alle plasser.
0: Alle plasser. Veldig, altså det er nesten sånn at kuren kan være ofte verre enn selve sykdommen. Av og til så er det symptomer så diffuse at det kan være for sent.
1: Ja. Begynner på K.
2: Det er sikkert kreft.
1: Det er helt rett.
0: Ja. Så da vet du det.
2: Ja, han bare... Jeg var ikke akkurat forberedt der.
0: Nei.
2: På dine kategorier.
0: Nei.
1: Nei, men...
0: Det er... Vet du, Finje, vet du. Hvor er det spørsmål?
2: Ja, men det var... Det... Ja, nei. Neste.
0: Ja. Da lurer jeg på. Skal vi se. Hva kalles det hvite eller rosa mjuke bitene som iblant kan grilles på bål?
2: Rosa eller hvite. Er det marshmallow? Er det marshmallow som heter det?
0: Ja. Det var det.
2: Det har jeg aldri prøvd.
0: Ikke
1: helt. Jeg synes det er bedre kald. Ja.
0: Det her synes jeg er skikkelig kliss.
1: Ja, nei, ja.
2: Ja, men det er skikkelig kliss. Det har jeg endelig skjønt meg på. Og dette der er jo 100% amerikansk importert.
0: Ja.
2: Det, det var selvfølgelig billig det var snakk om.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke det, men ja, en gang altså i knøttene, altså han Snoopy,
0: ja.
2: Hunden,
0: ja.
2: Han satt der og grillet på hver sin kvist i sånne marshmallow, men han har funnet seg greiene, altså han grillet 5 i gangen.
0: Ja, nei, det er mye rart jeg driver å hete opp, så.
2: Ja, det kan jo gjemme seg.
0: Uff, nei, det har...
2: Nei, takke med det fornuftige mat.
0: Ja.
1: Ja, nei, det...
0: Når du skal grille noe på bål, så skal du bruke, det skal være pølse. Eller pinjebrød.
1: Kjøtt.
0: Ja.
2: Dekon i nye. Høvelig kotelett, eller t-bonesteik, eller noe litt, sånt, for eksempel.
0: Litt vanskelig å få det til å henge med en pinje, kanskje.
2: Nei, men altså, vi snakket om grilling.
0: Jo, jo.
2: Ikke spidding.
0: Ikke spidding. Nei, du har rett i det. Så det er sant. Nei, men den er god. Da, du kommer gjennom nålauet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og er med i trekninga av å være med i trekninga av billetter til gitarkammeratene. Nei, svelekammeratene. Ja. Kan jeg ikke så fortsette å si gitarkammeratene?
1: Nei, det har nok ikke gitar.
2: Det har nok vært artig, men det er bare synd at det er Lillebjørn Nilsen er vekk. Så det er ikke mer enn 3 igjen. Og jeg vet ikke hvor mye det er igjen til deg heller etter hvert.
0: Ja, jeg lurer på om ikke han Øystein Sunde skal gi ut plate.
2: Ja, det har han å trua med flere år, det.
0: Ja, han har det, men nå har han nesten bestemt seg.
2: Ja, men han begynner å få dårlige tider med, han er snart 80 år.
0: Ja, han er det. Han har gibusdag 24. januar, faktisk.
2: Ja.
0: Det er samme dagen som bror min, så derfor husker jeg det.
2: Akkurat, akkurat.
0: Nei, det er svelekammeratene.
2: Ja.
0: Og så eller en termoflaske, eller sånn drikkeflaske.
2: Det er ikke så nøye, men det er i hvert fall to.
0: Har du det? Ja, ja. Ja, men da får vi se om vi finner et kvart annet hvis det blir du da.
2: Ja, ja. Ja. Greit.
0: Greit det. Greit.
1: God helg.
0: God helg.
2: Lige måte, lige måte.
1: Ha det godt.
2: Ja.
0: Ha det godt, ja. Da lurer jeg på
1: ja.
0: Hva vi skal høre nå.
1: Nå skal vi høre Love Like This med Vegard Oksum Eidsheim.
0: Kjærleik som ditt da.
1: Ja.
0: På nynorsk. Men vet ikke om jeg har hørt.
1: Nei, men da får jeg høre noe.
0: Da får jeg høre, da blir det noe nytt for alle. Og da lurer jeg på, i sangen Blåbærturen, når de skal ut i skauen før det er så mye bær, og så er det en lillebror som var siste mann. Hva skulle han plukke opp i? Hva var det han hadde fått ut av mora og skulle plukke opp i? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, det var kjærleik som dette.
1: Det var det.
0: Eller love like this. Vi har ikke fått noen inn på rette svar i dag på dine her spørsmål jeg hadde. Hva det var lillebror skulle plukke opp i.
1: Ja.
0: Det var en veldig rar ting egentlig å plukke opp i.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ikke var det bytte eller ikke var det spann og... Men det er noe sånt som du kan bruke når du skal lage mat.
1: Ja.
0: Hvis du skal ha noe som koker, skal koke fort opp, så må du legge på dette.
1: Ja.
0: Men hvis du snur det opp ned, så kan du sikkert plukke opp i det.
1: Det er ikke mye du får med deg.
0: Nei, det er veldig lite, men han lillebror var jo liten da, så han trengte ikke så mange med.
1: Nei.
0: Så...
1: Var det kanskje nesten var bedre å bruke hendene?
0: Ja. Men det sette seg ned og endde ned og spiste seg mette først.
1: Ja.
0: Så det var sikkert ikke en behov for så forferdelig mye
1: mer. Nei, det...
0: Men han var litt plagsomt, minister, den der som han plukket opp i, for det skramlet sånn.
1: Ja.
0: Det ringlet i et kaffe noe. Det var ingen som kan den sangen.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja. Det stemmer. Har du plukket opp i et sånt?
1: Nei, det har jeg gjort.
0: Det var ikke dørslag. Det kunne du jo brukt. Det hadde jo sikkert vært plass til meg oppi.
1: Ja.
0: Så det er sånn... Nei, det var ikke noe merkelig at ingen kan den sangen. Jeg trodde folk var så flinke å synge i ditt distrikt her, jeg.
1: Det landet.
0: Ditt landet. Hele landet. Lillebror ble sist og skulle plukke i et...
1: Lalalala.
0: Ja, han Svein kan den. Ja. Nei, det var ikke noen som ville være med på den.
1: Skal vi ta en musikk da?
0: Skal vi ta en musikk så kan jeg tenke litt til?
1: Ja.
0: Ja, hvis du har mer musikk så er det noe mer.
1: Ja, jeg har mye god musikk.
0: Hva du sier, Svein? Skal vi ta en musikk til? Ja, sier jeg.
1: Vi to går alltid alene med Moods.
0: Nei, men nå ringer det. Nå ringer det, vet du. Nå, tenkte jeg, vi truer med musikk. Da vil jeg være med likevel. Ja, god kvelden.
2: Hei, hei.
0: Hei, sånn.
2: Det var Kåre Jordanger fra Breim. God kveld.
0: God kveld.
2: Og han skulle plukke i et lokk.
0: Han skulle plukke i et lokk, ja. Det var en veldig rar ting å plukke opp i.
2: Ja, det er ikke det vi bruker å plukke i. Det var ikke plass til så mye, trodde jeg.
0: Nei.
1: Nei, det var vanskelig å få bær.
0: Men som sagt, han var jo en liten lillebror, så det var sikkert nukk til han.
2: Ja, sikkert nett høvelegg.
0: Ja. Ja, hvor går det med denne damen da?
2: Jo da, det går fint. Vi har vært på en fin konsert i kveld med Sigrid Mollestad og band i Trivselsveien.
0: Ja.
2: Så det var en fantastisk flott konsert. Det var det. Hun leverer, vet du, og fint band hadde hun med seg og i hele tiden. Masse folk og god stemning og skikkelig. Hun hadde oss i sin hulehånd.
0: Hun hadde lykt
2: det.
0: Ja, nei, hun er veldig, veldig flinke.
2: Ja da, og så har hun nye plater nå, så hun har lansert, vet du, for ikke så lenge siden, så det var en del av de nye som vi ikke hadde hørt, og så var det en del av de som hun hadde hatt før, så det var veldig bra. Det var det. Det var kjekt. Det var det.
0: Ja, det tviler jeg ikke på. Det er hun er veldig, veldig flink og veldig behagelig vesen.
2: Ja. Så flink å fortelle og komme med historier innimellom. Så det. Nei, det var kjekt.
0: Ja.
2: Det var det.
0: Mm. Det er veldig bra. Og så er det kjekt at folk går når det kommer noe sånt.
2: Så ja, da, det er klart at den må jo være en H-kulturtilbud, så den er nødt å bruke det.
0: Det er sant.
1: Var det fullt hus?
2: Bortimot, tror jeg. Ja. Det var fantastisk stemning. Og, ja, da.
0: Ja.
2: Så, de som var der, de var sværende fornøyde. Det hører vi på applausene og det hele. Så. Nei, det var kjekt.
0: Ja, nei, men det er koselig.
1: Ja, da, det er kjekt.
0: Ja. Så nå er du i kjempehumør og klar til resten av fredagskvelden.
2: Ja.
1: Kvelden er enda ung.
2: Ja,
0: ikke
2: sant. Ja, det var noe det da.
0: Ja, altså, jeg har vært inne og kikket litt på hva som skal skje i Breim og sånn. Det er ikke så det skal være en ny konsert med Breim-skore.
2: Ja da, de har 40-årsjubileum, så de skal ha konsert. Og nei, nå skjer det noe hele tiden. Jeg satt nettopp og så, det skal være høstmarkene i bedehuset. Det er ombygde bedehuset da, for å si det sånn da. Det skulle være noe snart. Ellers er det ikke så langt

0: Dette var hyggelig å høre. God reklame for, for ja, ja, ja. Sigrid.
1: Ja. Ja da, absolutt. Vi er jo fans, ikke sant? Vi er jo lokale, så det, vi heier på den Sigrid, vet du.
0: Selvfølgelig. Det gjør vi alle sammen, for hun er veldig, veldig dyktig.
1: Ja da, det er sant hun er. Det er kjekt at det er lukkast, for hun sier det sånn når noen fra bygdene prøver seg om. Ja, så sier karriere.
0: Det er helt sagt, det er ikke enkelt. Det er en ganske tøff vei å gå.
1: Vi er mye flinke folk.
0: Det er det, absolutt.
2: Ja.
0: Men da har vel Ruben fått leta seg fram et godt spørsmål.
2: Ja.
1: Ja, det tenker jeg nok.
2: Dinna middagen er slett ikke så flott, men har et navn som skulle tilsige at den var det. Hva heter dyret?
1: Hva du sa nå, at denne...
2: Midden? Er slett ikke så flott, men ja, har et
1: flott,
2: navn.
1: Ja, en vanlig flott, altså.
2: Ja, helt rett.
1: Ja, det er den. Ja,
0: nei, den er, okay. den er ikke så flott, nei.
1: Nei, den vil vi helt slette.
0: Ja.
2: Ja,
0: det er helt sikkert. Den fører så mye ulumskheter med seg, både til dyr og menneske.
1: Ja, ja.
0: Men husker du hun Hanna Kvammo?
1: Ja.
0: Hva parti var det hun stilte til start for?
1: Ja, var ikke hun SV-er da? Ja.
0: Hun var SV-er, ja.
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja, hun var en grepa dame det.
1: Ja, det var jeg som kunne si ifra, tror jeg. Var ikke det?
0: Ja da, hun var ikke skåret for tung bande, så jeg sier.
1: Neida, det husker vi at hun var veldig sånn...
0: Hun var svær, og hun hadde ord i sin makt, og hun sa det sånn som hun mente det, og det hadde god respekt for henne.
1: Ja, visst var det det.
0: Så det er sånn, og, det er ikke noe hjelp å være lepete når det skal være i politikken.
1: Neida.
0: Og derfor er jeg ikke i politikken.
1: Ja, nei, det var noe det da, en domen være. Forberedt på både en og det andre.
0: Ja, og helst ha litt grann forstand. Det er jo
1: ja, helt bra. Ja, men det tror jeg hadde jo gått bra. Men det er jo en... Ja, det har jo vært sånn at det er vel ganske tøft å være i politikken, for å si det sånn. Jeg må jo være litt hårdhudet da, for å si det sånn. Da. Men det er jo forskjell på lokalt og nasjonalt og alt dette her også.
0: Det er sant. Det er helt sikkert. Litt tjukku, da må en være.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Absolutt.
1: For at,
0: ja. Nei, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
1: Jo.
0: Og så er du med i trekninga av to av billetter til Svelekameratene som skal ha konsert på Eid i januar i 2027. Eller ei vassflaske.
1: Ja. Det
2: høres
1: bra.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Den er god, da får du ha en riktig god helg, ja.
1: Ja, takk det samme.
0: Ja. Ha det godt. Ja, skal vi prøve det som går alene nå da?
2: Ja.
0: Hva var det hette nå igjen?
2: Moods.
0: Vi to går alltid alene.
2: Ja.
0: Jeg liker nå å ta bilen, men det er noe så.
2: Ja, men det er valgfritt.
0: Det er i grunn det. Men nå har det vært med noe styr med Eida Kjertja. Hva er det som skjer med den? Hva er det som er gale, for å si det?
2: Ja.
0: Hva er det som er gale med Eida Kjertja? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja.
1: Vi er ikke alltid alene.
0: Ikke vi?
1: Neida.
0: Ikke her i studio, her er vi upåklagelig flere personer.
1: Ja. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
0: Det var Gerd Sørbø, ja.
2: Ja.
0: Og du følger med Eidskirka?
2: Ja, jeg las meg en plass at det var lekkasje i tårnet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var det. Det kan ha vært lekkasje så langt så, tilbake igjen, så 50 år.
2: Ja.
0: Nesten like lenge som jeg har levd.
2: Da burde de nå vel ha funnet ut før.
0: Tror du det?
2: Eller var det begynt å drype ned i kirka, kanskje?
0: Nei, det var vel ikke. Det begynte å drype ned i kirka, men det var ja. Det begynner ofte med en dråpe.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så utvider det seg litt, og så blir det litt mer og litt mer. Og...
2: Ja, men det er greit at vatten er nok stygget når det tek løst.
0: Det er det. Hvorfor når det er der det ikke skal være?
1: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Det er sånn, men det er det med alt som er der det ikke skal være. Det er stygget det også. Alt dyr, mus og...
2: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er sånn, nei, vi får bare være glad for at ingen har måttet såte med paraplyen i kirka. Det hadde blitt rasig. Ja.
2: Det hadde nå blitt litt kjedelig.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Så nei, altså nå får vi håpe det at de får midler til å få reparert tårnet.
1: Det er godt i gang, ser jeg.
0: Ja.
1: Og sette opp presenning og...
0: Det skal jammen er høyt opp for å få utover en presenning der oppe.
1: Uff, det skal
2: være. Ja, det kan ikke være høyde redde, det sa.
0: Nei, jeg tror det at det da...
1: Nei, jeg er godt sikret, vet du, men se ned.
2: Ja, ja. Det må det vel være.
0: Tror du har vel kjetet litt i maien på meg?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er ikke sånn...
2: Ja, det var helt sikkert.
0: Sånn voldsomt høyde redde, men jeg tror det at da tror jeg muligens jeg har kjent et kvart. Kanskje.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke. Jeg får høre med han Håvard om jeg får være med opp en tur. Og så sa jeg, jeg kommer til å svare etter hva du skal nå opp der, er ikke du nukk i veien, sier jeg.
2: Ja, det kan godt hende det. Jeg tror du har fått beskjed om det.
0: Jeg tror det. Det er best jeg held meg under. Jeg har ikke noe der oppe å gjøre.
1: Nei,
2: egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er bare inne i kirka.
0: Jeg er bare inne i kirka,
2: ja. Ja, ja. Det er løp.
0: Ja da, nei, der er jeg god.
2: Ja.
0: Der hører jeg meg.
2: Ja.
0: Så, men det kan hende. Har jeg hørt meg opp i tårnet også?
2: Ja, ja.
0: Har jeg vel hørt meg hele heiden, tjekk.
2: Jeg vil nå råde deg til å ikke prøve.
0: Ja, nei, jeg får holde meg ned på bakken.
1: Det er fin utsikt.
0: Det vet du.
2: Ja, det er greit det.
0: Ja. Ser jeg rett ut gjennom fjorden.
1: Ja.
0: Så,
1: men det er bare å kjøre ned på bilten og se ut gjennom fjorden.
0: Ja, men nå skal det der bli kafé, vet du.
1: Ja, det blir spennende å se om deg får...
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Hva du sa nå?
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Nei, jeg har ikke planer om det.
1: Biltema har søkt om leie for å utvide med kafé.
0: Ja.
2: Å oh, ja, det skal det, ja.
1: Ja, jeg har søkt om det, så da får jeg håpe at det går gjennom da.
0: Ja, men trenger vi strengt tatt mer eteplasser?
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke
2: noen nukkafé oppe?
0: Jeg tror det. Nå har jeg åpnet der sushi og ramen og... Og så skal det bli der i fengselsavdelingen skal det bli...
1: Ja, der er det også.
0: Der også blir det kafé og kina-restaurant og... Nei, det blir... Vi kan ikke gå i Jæranjen og gå etter vi.
2: Nei, det kommer ikke til å svelte i helgen.
0: Nei, på ingen måte. Nei,
2: det blir ikke det som skjer.
0: Nei. Nei, vi blir valgets kval. Hvor skal vi gå hen i dag?
2: Ja, ja. Det blir løddrekning.
0: Det blir det. Absolutt. Ja. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg kommer til å gå på Biltema for å ete i alle fall.
1: Ja, ta en kopp kaffe da.
2: Ja, ja.
0: Nei.
2: Det er en så.
1: En is.
0: Ja.
2: Nei, vi får jo se.
0: Nei, vi tenker ikke de sorgene på forskott. De har ikke fått lov til å begynne å bygge enda, så det blir noe en stund til.
1: Neida,
2: det blir ikke noe. Ja, de skal bygge helt nytt.
0: Nei, de skal bare utvide. De har jo dette bygget sitt ned mot Stynj.
1: Det blir jo,
2: ja.
0: Så de får noe bare styre på. Men er det plass til å utvide, og Sagastad ligger jo rett nede for?
1: Ja, men dette blir der de bygde båten.
0: Ja.
1: Båtparkeringer har jeg reknet med.
0: Ja, hvis jeg skal bygge en båt til det da.
1: Ja, en til?
0: Ja, vik. Når det første begynner å bygge, så kan jeg ta en til. Så jeg ikke glemmer hvordan jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Nei, men nå har jeg pratet nok tydelig. Skal vi se om vi finner deg noen spørsmål?
2: Ja, ja.
1: I hva slags distrikt i Vestland kan du vandre på dronningstien?
2: Den er nede i Hardanger en plass.
1: Ja, da. Det er helt rett.
2: Men akkurat i hva hen i Hardanger,
1: nei, det vet jeg ikke. Nei, det er ikke nøye med det.
2: Nei.
1: Det er Hardanger som er svaret.
2: Åja, ja.
0: Ja. Ja. Du lurer på, når vi først skal nå ut og vandre, så er det mange som vandrer på Norges nasjonalfjell. Hva er det for et?
2: Norges nasjonalfjell?
0: Ja.
2: Er ikke det Stetind?
0: Det er Stetind, ja.
2: Oppe i Norden plass?
0: Ja, det var ikke Galdhøpiggen eller Snøhetta eller noe sånt, det var Stetind.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Du behøver ikke være høgst for å være nasjonal.
2: Ja, så.
0: Ja. Det er sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekninga av billetter. Med svele,
2: ja.
0: Med i trekninga av å være med i trekninga. Sånn var det.
1: Ja,
2: ja jeg er ikke helt 100% sikker på meg her da, men det finner du noe ut.
1: Ja. Nei, jeg tror ikke du to er.
2: Nei, men det er greit.
0: Ja.
2: Då kan han vara med.
0: Då kan
1: jo, det står där. Jo, det står där.
0: Ja. Ja, men den är god.
2: Jag lurer på om jag var den första som var utdragta.
1: Nej, du är nummer tre.
2: Nummer tre?
0: Ja.
2: Okej. Okay. Helt grat, det ska ge mig.
0: Ja. Vi har det skriftligt.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det är bra. Det är bra det.
0: Men då får du ha en riktigt god helg.
1: Riktigt god helg, ja.
2: Tack det.
0: Ja.
2: Tack det samma till dock och.
1: Tack för det, ja.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra, ja.
2: Ha det gott. Ha det.
0: Ja. Då, hur långt är vi kommit nu?
1: Nej, men så har vi kommit gott igång.
0: Vi är kommit, vi har sån fint ur på klockan,
1: ja.
0: På väggen här. Ett ur på klockan, med både
1: med luftfuktighet och
0: temperatur och dato. Och, vi har inte någon unnskyldning.
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Här är det på sekundet.
0: Ja.
1: Släpp mig in.
0: Ja, men du är inne.
1: Ja. Då är det grett.
0: Ja.
1: Men stout vi in.
0: Får vi plasta alla det här in här då?
1: Ja, vi har en stol här och något där. Och...
0: Ja, visst, jag inte tar med sig instrumenten, men då blir det väldigt stilt kanske.
1: Ja, vi kan ha bort i hjörna här.
0: Ja, ja.
1: Så det går fint.
0: Okej, okay, ja, men då får jag släppa in
1: dig. Vi sörjer för det.
0: Ja. Och nu kommer då ett ingångsspörsmål där svar allerede har varit nämnt i kväll.
1: Och då?
0: Då blir det väldigt enkelt. Ken har spilt i Trivselshagen i kveld. Og det har vi nettopp fått, for en liten stund siden hørt.
1: Det var ikke Ylvis, brødrene.
0: Det var ikke Ylvis, nei. Og det var heller ikke Staut.
1: Nei.
0: Og hvis du vet, hører ikke hvem det var som vi snakket om i stad, så var det hun som spilte.
1: Ja.
0: Og da ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det.
1: Ja.

0: Ja.
1: De kom inn, de.
0: De kom inn, og vi fikk de ut igjen døren også, vel, så det er nå...
1: Ja, ja, nå har vi hatt en konsert her.
0: Ja.
1: Her er, der er det hjerterom, der er det husrom, eller er det motsatt?
0: Ja.
1: Det er det husrom der.
0: Der er det hjerterom, er det husrom. Det er et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Men vi har ikke fått noen som har fått med seg hvem det var som har spilt i Trivselshagen på Sandane i kveld. Ja. Selv om vi har faktisk hatt svaret sagt på lufta. På lufta. For to innringer av siden. Og det er da, jeg vet ikke om de har ryttet hva vi sier. Begynner å lure meg. Begynner å lure litt på det. Så,
1: det er ganske lokalt.
0: Veldig lokalt. Hun bor jo ikke her nå da, men altså, hun er jo ifra Breim.
1: Ja.
0: Ja. Og snøytende flink og både å spille og synge.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Men det er det som er veldig artig å se på henne når hun synger. Det er ikke mye hun åpner munnen.
1: Nei.
0: Og likevel kommer det masse lyd ut.
1: Ja, ja.
0: Så hun behøver ikke åpne hele gapet for å få lyd.
1: Nei, nei.
0: Hm.
1: Absolutt.
0: Så det er litt artig. Det har jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg skal klappe igjen og se hvordan det går.
1: Ja. Skal vi begynne nå?
0: Åh, nei, det, det var ikke noe. Det var ikke noe stor suksess.
1: Rønne Torheim med soloshow.
0: Hahaha. Ja, det blir det neste. Det skal, jeg skal ta sånn der stand-up show.
1: Ja.
0: Eller sitt ned show. Jeg tror ikke jeg gidder å stå så lenge. Men det spør ikke lenge jeg skal holde på da.
1: Ja, det var det jeg skulle si.
0: Så det er sant. Nei, men det var ikke noe som viste svaret på dette. Og det, da begynner jeg å lure litt grann på. Er det noen der ute? Er vi helt alene i hele verden, som sa han i Hegeskøyen? Har du sett den sketsjen?
1: Mulig.
0: Ja.
1: Jeg har sett en del av hon.
0: Ja.
1: Det er hun ler godt av hon hver gang.
0: Ja, hun ligger på en kjeslong. Og så er hun liksom sånn i Egypten, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det en som banker på døra, og så sier han, her er jeg!
1: Ja,
0: ja. Er vi alene? Og så svarer hun, alene i hele verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men så kommer da mannen hjem. Det var litt dumt da, at han kom akkurat da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da var jeg plutselig ikke alene i hele verden.
0: Det, nei, da ble det plutselig folksomt, skal
1: ja,
0: du se.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, nei. Det var ikke noen som ville svare på den.
1: Nei.
0: Nå har jeg fått så mye sjanse at det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi gir oss på den.
1: Skal vi gi oss?
0: Ja, jeg tror vi gir oss på den.
1: Ja.
0: For det var altså da Sigrid Moldestad er svaret på den. Nå er det for sent å ringe inn altså. Nå må jeg ikke bremme på det. Sigrid Moldestad spilte i Trivselshagen i kveld, og vi kan love deg at det var strålende...
1: Nesten fullt hus.
0: Nesten fullt hus og stormende jubel.
1: Ja.
0: Det har vi fått bekreftet av en som var der.
1: Ja.
0: Til stede.
1: Sikre kilder.
0: Ja. Så da får vi ta et annet inngangsspørsmål da.
1: Ja.
0: Og da, det er jo også et kulturelt spørsmål.
1: Du er det kulturelle hjørnet
0: i dag. Jeg er veldig kulturell. Hæ? Åja, han...
1: Åja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal ha sangen om rampa.
0: Sangen om rampa?
1: Ja.
0: Er det en kulturell?
1: Ja, det er noe sang da.
0: Åja.
1: Med Åge.
0: Åja. Og rampa, det, ja, det er jo melkerampen, så den var jo også litt kulturelt.
1: Vet du hvor rampa er?
0: Den står langs med veien.
1: Åja, men det var ikke den rampa.
0: Å nei.
1: Det er en plass oppe i Trøndelag.
0: Åh, ja nei, da vet jeg hva det er han. Men dere, når vi skal da høre den av Åge Aleksandersen, så kan dere sitte og google dere frem til en forestilling. Hva slags forestilling er det Opera Nordfjord har satt opp i år? Hva er det Opera Nordfjord skal til å spille for forhåpentligvis fulle hus
1: ja.
0: I år? Og jeg kan trøste dere med, jeg er ikke med.
1: Hvorfor?
0: Hva er det Opera Nordfjord skal spille i år i Operahuset i oktober? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja.
1: Nei, vi er ikke opp.
0: Nei, vi er ikke opp oppe.
1: Neida.
0: Men vi har fått inn innringer. Hvem er det vi har med oss? God kveld.
2: Jarle Jonsen.
0: Hva du sa?
2: Jarle Jonsen.
0: Jarle Jonsen.
2: Fra Kjølsdal.
0: Fra Kjølsdal, ja. Og hva er den nye titlen til dronning Sonja?
2: Det var vel kongemor, heter jeg, har fått med meg.
0: Ja. Stemmer det.
1: Kongemoren.
0: Så det er noe litt artig.
2: Det var jo.
0: Det har ikke hun vært før.
2: Nei. Det er ikke det, da.
0: Nei. Mora til kronprinsen. Så, ja. Ja, men deg tror ikke jeg har snakket med før.
2: Nei, det kan hende,
0: ja. Ja. Og hva kan du fortelle om deg, da?
2: Hva du sa, du?
0: Jeg sier, hva kan du fortelle om deg?
2: Om meg, ja. Ja. Akkurat nå er jeg på hyttetur oppe i Kjølstaden.
0: Ja.
2: Så jeg vet ikke om den dekningen er verdens beste, men det går vel kanskje,
0: ja.
2: Nå.
0: Ja, du har det klart og tydelig.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja.
2: Eller så kjører jeg isbil og jobber med isbilen, som jeg gjør.
0: Ja. Er det stor omsetning i sommer? I vinter, skulle jeg ta
2: det. I vinter?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke vært sommer da, men det er noe greit. Men det har vært litt rolig i år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men, ja.
0: Ja, nei, det har ikke vært noe særlig, men det er hverken det ene eller det andre, egentlig.
2: Ja.
0: Så, sånn er det. Vi får håpe det blir bedre neste år.
2: Ja, ja da.
0: Ja.
2: Det kan ikke bli noe verre for deg, så.
0: Ja, det kan jo det, men det kan bli det nye istid. Da vet ikke det hjelper å komme med bil.
2: Men det er greit nok, jeg vet ikke hvordan det er varm, men det er nede i Frankrike, nede i Spania, eller hva det er nede der.
1: Nei, vi trenger ikke så mye.
0: Nei, men det viser at den hadde fordelt litt bedre.
1: Jeg tror de kunne tenkt seg litt av det vi fikk.
0: Ja.
2: Ja, jo.
0: Der er jo veldig mange som reiser på sånn coolcation til Norge og til Island og... I det hele tatt.
2: Ja. Så, snakker med noen av deg, det er koselig å se deg.
0: Ja.
2: Men en eller annen plass må det jo være passelig da, halvveis nedover, jeg vet ikke hvor vi havner.
0: Nei, altså... nå er jo jeg litt sær da, jeg liker ikke det når det blir så veldig mye over 20 grader.
2: Ja.
1: Så, jeg passelig med bare 20.
0: Bare 20 held det.
2: Ja.
0: Hvis du skal gjøre noe ute, så er det noe litt... litt greit at det ikke blir for hett.
1: Ja.
0: Men en par dager med oppholdsvær, det er ikke å forakte, altså.
2: Nei, det hadde hjelp på
1: bilfaget. Nei, det hadde vært fornøyde vi da.
0: Ja. Jeg hadde noen dansker i hytta mi. De kom igjen i 5 år, eller 6 år blir det vel. De var her i... Nei, det var i 21 de var her. Og da de var her i 21, da var det veldig fint vær. Da hadde de skrevet i boka at da hadde de hatt frokost på terrassen. Og de hadde hatt frokost på terrassen i hele veka, eller hele tiden de hadde vært der, så var det frokost på terrassen. Og det hadde ikke de hatt en eneste av de 3 vekene de var. Jo, de hadde vel sått ut en dag. Men,
2: ja, vi hadde jo sommer i går, var det, eller var det forgårs, det var fint?
1: Nei, det var i går, det var veldig bra.
2: Det var i går, ja.
0: Ja.
2: Sommeren var i går.
0: Sommeren var i går, ja.
2: Ja.
0: Så skynd deg og nyttig.
2: Ja.
0: Så nei, det har vært en...
1: Det var noe fint ute nå, jeg ser månen enda.
2: Ja, jeg ser han her oppe.
0: Ja. Du skal se det at vi får kjøre hjem igjen i månskjen i kveld.
1: Ja.
0: Så det blir nå litt koselig.
2: Ja da.
0: Ja. Tenkje det er fint på hyttetur også da, når det blir sånn vær?
2: Ja, det er fint innevær i hvert fall. Fyr opp og...
1: Jeg synes det er veldig fint.
2: Det er så gammel at det er måttheten at det er ryket av når vi bygger den opp.
0: Ja.
2: Det er på tide å bruke den opp.
0: Nei.
1: Jeg synes det er så fint når det er monoski når du ser konturet av fjellet og...
2: Ja.
1: Ser ned i fjorden at månen skiner, da det sitter jo fint.
0: Ja, og bare vente, snøven kommer.
1: Nei.
0: Ligger seg som et kvitt tepp.
1: Takk for deg.
0: Nei, det var litt tidlig. Det var litt tidlig.
1: Ja, ja. Vi skal få innvær her. Du skal ikke begynne å snakke om snø.
0: Nei, men i sted tidligere i kveld så snakket du om at nå er det bare noen få dager igjen til sola snur.
1: Ja, ja, det er noe positivt.
0: Ja, var det 82 dager?
1: 82 dager.
2: 82, ja. Ja, ja, det var nesten med en gang.
0: Ja. Så da...
2: Klokka så skal stille først nå, så.
0: Ja. Ja,
1: vi skal en time tilbake igjen mot sommeren.
0: Ja. Eller tilbake til høst, så jeg sier. Eller tilbake til vinter.
1: Jeg vet ikke hva du kaller det ordet. Men...
0: Frem til vår og tilbake til vinter.
1: Og jeg sier frem til sommeren og bak til sommeren.
0: Ja. Du er så sommerorientert.
1: Ja, ja, det er ikke noe ord sommer hele året for min.
0: Nei.
2: Og da er det feil plass å by på.
1: Ja, nei. Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Vi må bare godta det. Ta det vi får.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Men når vi snakker om vær, så lurer jeg på, der er en kvinne fra Leikanger i Sogn, og har vært mange år populær værdame på TV 2. Hva heter hun?
2: Det må nå være Eli Kari Gjengedal.
1: Det er helt rett.
0: Jeg tror du det heter det, Inge. Hun står nå der og forteller om hvordan det skal bli, og det er ikke måte på hva det er. Det kommer dundrene nedover alle plasser.
2: Ja, ja.
1: Det kommer et lavtrykk, dere.
0: Ja. Og da må dere holde på hatten. Så sånn kan det gå. Nei, hun er voldsomme å fortelle.
1: Ja.
0: Så du ser det levende ja. Før deg, hva vær det blir.
1: Ja.
0: Så det er sant. Men da lurer jeg på, i hva fra en kjent bok, som også til slutt ble en Disney-film, møter du Bagheera og Baloo?
2: Det høres litt ut som Jungelboken for meg, ja.
0: Det høres ut som Jungelboken, og det er helt riktig. Så barnebøker, det kan du.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja men det er bra.
2: Jeg vet ikke, jeg har lest det.
0: Sikkert lest det, ja.
2: Og det er Kipling, han som skrev det.
0: Riktig, det stemmer det. Men Kipling, han var god.
2: Ja da.
0: Så, nei, det er den der du lærer i barndommen, det sitter veldig ofte som spiker.
2: Ja, ja, det er det.
0: Så det er alltid godt å ha med seg
2: ja.
0: Videre.
2: Men
0: den er god. Da blir du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekameratene sin konsert.
2: Ja.
0: I januar skal de ha en konsert. Eller en drikkeflaske med logo på. Så det er ikke å forakte det heller.
2: Nei, nei, det er ikke dumt.
0: Nei. Ja, men da får du ha... Takk for du ringde, og så får du kose deg på hytta.
1: Ja.
2: Ja, da skal jeg prøve. Det er maxi-jatsi å styre på her.
0: Oi, sant. Ja, men det er veldig koselig.
2: Ja, da.
0: Ja. Greit det. Da får du ha det godt, og god helg.
2: Ja, god helg, ja.
0: Ha det.
1: Da er... Der var han akkurat 23.30.
0: Oi! Og 0,4,5 minutter. Nei, vi skal ikke sitte og telle sekunder, for da blir vi aldri ferdig i
1: kveld.
0: Da blir vi sittende her. Så da skal vi se om han trekker mister Svein, kan surre frem et tal, da trekker vi frist to stykker som skal være med i trekningen av Svelekameratene billetter. Og da har du merket av deg som allerede har vært der.
1: Yes, her er det avmerket.
0: Ja. Den er god. Så nå blir det... Spenningen stiger i de tusen hjem. Ja,
1: ni er for mye, vi er på åtte.
0: Ja.
1: Sju, der står det Jarle Jonsen.
0: Ja, Jarle Jonsen, nå er du med i trekningen av å vende billetter til Svelekameratene.
1: Ja. Eldre Mo Øverlid.
0: Ja. Da er de med i trekningen, skal vi skrive det opp på liste, og så blir det da den store trekningen litt senere.
1: Ja.
0: Og så er det hvem som vinner drikkeflasken i kveld. Og det var...
1: Nummer en, det er Elmer Listau.
0: Ja, men han vil ikke ha.
1: Nei.
0: Nei. Så må trille en terning til. Da blir det spennende.
1: Fire, det er Gard Sørbø.
0: Ja. Ja, men da kan jeg ta den med, og så sette den på jobb, så kan noen Gry få den. Så kan hun ordne det med å få den til Gert.
1: Ja.
0: Den er god. Da var fredagen gått snart på slutten av det siste, inn i de siste halve timen.
1: Ja.
0: Og vi har da gjort så godt vi har kunnet.
1: Det har vi.
0: Ja. Og da vil vi si god helg til alle som har hørt på, og alle som har vært med, og gjort kvelden til det. En hyggelig stund.
1: Ja. Og det har vært trivelig.
0: Det har det. Og så plutselig så var vi her igjen en gang.
1: Plutselig er
0: vi
1: tilbake igjen.
0: Ja. Så alle sammen, dere får ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
0: Og koser dere masse.
1: Og så setter vi på Billy Boy med Bjørn Haaland og Rita Eriksen.
0: Ja.
1: Engebrektsen, mener jeg.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Ralle. God kväll.
1: Ja, hej, det var Tovel.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du.
1: Ja.
0: Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Jag kanske... Nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Då börjar jag skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, hva svarten var det da?
0: Hva vi skulle slå ring om på Eid i morgen?
1: Det sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Og nå vil jeg til å legge ned både det ene og det andre.
1: Ja, nå igjen.
0: Ja. Ja, men dette er sånn, de bygger svært inn i Førde, og da står resten av fylket i fare.
1: Ja, men der er jo ikke plass til alle sammen hvor de bygger der.
0: Nei, og der er i hvert fall ikke parkeringsplasser lenger.
1: Nei.
0: Det er i alle fall helt sikkert. Jeg skulle inn der, det var vel i fjor, jeg skulle inn på en eller annen undersøkelse. Og jeg hadde god tid, og det var godt jeg hadde, for jeg kjører rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og fant ikke parkeringsplass. Så, ja. Så da var jeg både, ja, heite og oppgaver.
1: Ja.
0: Ja, vi sier ikke mer.
1: Og irriterte og i det hele tatt. Nei, vi snakker ikke om det.
0: Nei, det lønner seg ikke å legge de på trykk, det som jeg uttalte det i alle fall. Det er noe helt sikkert.
1: Nei.
0: Så, nei. Men du vet når du...
1: Jeg kjenner hva du snakker om.
0: Ja, ja, men det er helt merkelig til den der når du er stresset, og det, folk, ting ikke går sånn som det skal.
1: Ja.
0: Ja, da kommer det litt av hvert, ja.
1: Som alle glosene vi har lært og ikke lært på skolen.
0: Ja, og noen nye som vi legger til. Så det er sånn, det skulle vært ordbok på hele greia, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Den store Sverige-boka.
1: Ja. Det, ja, jo.
0: Skal vi gå ihop og så skrive en sånn, nei?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med oss noen nordlendinger, for det er helt så mye saftig.
0: Ja, jeg tror vi må ta en sånn research-tur opp der.
1: Ja.
0: Det kan lønne seg. Så det er...
1: Det kan det.
0: Det kan hende vi hadde blitt både bleik og betuttet når vi, før vi kom oss derifra. Ja.
1: Nei.
0: Ja, sier ikke det, sier ikke det.
1: Nei, det måtte være hvis vi møtte en isbjørn.
0: Ja, da var vi kommet veldig langt nord, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellers var han kommet veldig langt sør.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, alt ikke så. Hvor vi snur og venter på det. Ja, og ellers går det bra ute på brygget, er det der du er?
1: Det er der jeg bor, ja, men akkurat nå er jeg på tur ned i Askim.
0: Nei, men sitter du ned i Askim og hører på oss?
1: Ja,
0: det er det. Vet du, denne teknikken, det er så aldeles over min fatte evne.
1: Ja, med internett kan være en bra ting.
0: Ja, men det kan være mye rart og innpå der.
1: Ja da, det er det. Men akkurat sånn, den kan få inn litt sånn nær radio og litt sånn, det synes jeg er kjekt.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Det er helt sikkert. Og du har lyst med en sånn flotte termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja. De er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børstet stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har camp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Å ja. Ja, da må du ha en god kopp.
1: Da gjør det seg med en kopp.
0: Ja. Men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Da vil jeg spørre deg først, hva for en duo stod bak låta som «Jeg er en forhekset prinsesse»? For eksempel.
1: «Jeg er en forhekset prinsesse»?
0: Ja.
1: Har ikke. Ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var to karer. Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri sånn hørt.
0: Humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nei, de hadde mer, og de hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen!
0: Yay!
1: Men den prinsessen var ikke hørt før.
0: Ja, det var en fiskehandler stod ved sin disk. Og skulle hva på hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, men litt av den der sånn informasjon så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om i andre verset på kjæringa med staven. Har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Kom så, kjæringa med kjeppen hoppet over bøtsen, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker hun ikke mer.
0: Og så ble hun blaut. Og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og det var sånn, da.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja. Så det var kjeppen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den er, ja, litt puslurig.
1: Ja.
0: Bare så er det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: kan du ta helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse Leila, så sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bent og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Du må helse bilen. Og så Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at nå ja, vi gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja. Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim. Ja. Og så må dere kose dere. Ha en god hekk.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

Og det var så skjedde i Oslo på torsdag. Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på subben

0: Ja, det var Søbben med Hallingdal Kraftlag. Og hvem har vi med oss?
1: Ja, det er han fra Davik, du.
0: Er det han ifra Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Hausle,
1: ja.
0: Og hva var det vi skulle fram til?
1: Ja, det er disse forbaskede stortingsrepresentantene der, så hadde kongen hadde gitt en middag eller fest.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det fortjener det.
0: Ja, det er jo nettopp begynner da.
1: Ja, nettopp begynner, ja, men nå skal jo alt legges ned her på Vestlandet, så det ja.
0: Ja, det ser litt sånn litt mørkt ut, men vi får nå tro det er tekte vet. Det skal nå begynne å forhandle, vet du.
1: Ja, du mener det at det kan være en lysning i aust?
0: Ja, hvis ikke en prøver å se lysninger i aust, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og da jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye. I natt hadde det vært mye skadde, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i hundbitjene. Det ligger vel over skadde, du tenker jeg.
0: Neida, vi ligger der langt ned med sjøen.
1: Ja vel.
0: Så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi har... Vi får dine skadde på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, og det er nydelig fint veier, og så...
1: Ja. Og ikke lenger inn i fjorden hun kommer til tjukkere nio.
0: Ja.
1: Virker for det.
0: Det er sant. Jeg bodde i kreklingene på, da jeg gikk inn i Stryn.
1: Åja.
0: Og da sto vi opp på morgenen, og så vi ned på dette skodde havet, og den der elva tåka kom ut i hånda. Og det, ja. Da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei. Da, nei, men husker du da jeg var ung, jeg gikk på rupejakt i... Vi var oppe i fjellet her og så skodda. Omtrent så snøve så kom stigende ut jorden.
0: Ja.
1: Lettere og ut på ettermiddag.
0: Ja, det bruker det. Sola får varme litt, så bruker det å komme seg. Men hvis det er helt dammende stilt, altså, da er det seikt å bli kvitt i.
1: Det går tregt da. Jeg husker når vi av og til er ut på Stadland, ut på Kjæringa. Så kan det være tjukke skodde, og så kjører vi ned i Hoddevika, og der er ofte helt bare sol, altså.
0: Ja.
1: Skodda forsvinner ut i lufta.
0: Ja.
1: Og der er det sånn varme da, så den rekker ikke ned.
0: Nei, men det var litt artig. Jeg var på denne der Vestkapp-kaféen en gang.
1: Ja.
0: Og der oppe, der var det grautende tjukke skodde. Og du satt inn på den kaféen og så skodda farer i fæla fart, så tenkte jeg, ja, men nå ble hun vel snart vekk. Nei, sa hun som hadde kaféen da, så hadde det, den ble seg bare rundt. Så den gikk rundt og rundt og rundt opp på toppen der.
1: Ja, det kunne bli tull i hauda da.
0: Ja, en kunne i grunn av det, men det ble noe vanvittig, men det ble altså rundt, så denne skoddedotten ble liggende rundt selve Vestkapphuset.
1: Jeg
0: skjønner. Så det er sånn i hele veken, og hun var så leidet av det.
1: Ja, men var dette da før det ble rasert av det? Da det var så fint med rennende vatten inne og...
0: Jeg vet ikke helt, dette er jo noen år siden da.
1: Ja. Ja, nei, det er mange år siden, det var så fint tillaget, det var rennende vatten inne, og var så skikkelig flott, altså, men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja, det var elv inne, kan du si.
0: Ja.
1: Men så ble det noe rasert, vet du, minst en gang, og enda en gang til.
0: Ja, det er veierhardt ut på der.
1: Veldig, men... Det var mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Jeg synes det var lek.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger en skoddedott som leser rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp. Det skal nå være nesten nordligast pynten, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel knivkjelodden, tror jeg det har hett.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord nær radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med hun, så det var med hun Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva?
0: Mm?
1: Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i hu hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i hu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke hun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i laget en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt still.
0: Du begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet noe, men jeg kommer på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men...
0: Ja. Nei, men altså, dette er sånn... enten så kommer man på det, eller så kommer man ikke på det.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhage. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er... Ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite i hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre der?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker. Jeg har noe hørt i mange ganger, men ja.
0: Det er stigbøylen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så
1: ja.
0: Jeg ikke kommer på. Det er sikkert stor tromma. Eller trommehinder.
1: Ja. Ja, men, ja, ja.
0: Et kvart så.
1: Da er vi plass til alt inn i øyre da.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt ditt.
1: Nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
1: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august,
0: ja.
1: Det begynte september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
1: Ja, det er en liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst. Og da altså, ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så hadde jeg noen par andre stykker, og det var veldig vellykka.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig i kveld.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var på sløve med å vattne, det var det som var.
0: Ja, men da vet så du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbasket.
1: Ja, jeg har ikke vært.
0: Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at... Vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet når det er FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer han. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke Jahn Teigen da.
0: Det var Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt beskjed, var det ikke?
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Hundvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så da.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø for det.
1: Nei, vi er påbudt å ha på litt piggel eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede, da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15.
0: Ja.
1: Og jeg går inn i bilen med den første, vet du.
0: Det er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, ja, men jeg låst på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald og jul og januar.
0: Ufta! Hvem er det som har bestilt? Nei, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt til henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi, at, bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo aldri sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det får noe visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Kan... Tenk om jeg har fyrt opp all veden til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskanse meg under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å ja. Og så skal du da ut på toaletten og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir...
1: Da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt. Nei, det
0: er
1: bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med... Skal vi se?
1: Var det rikelig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Da blir...
1: Jeg pleier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis jeg er klar nå. Åh, et poeng til meg. Oi!
0: Ja. Hvor mange poenger du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det. Jeg tar et poeng i gangen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja. Det blir noen poeng opp igjen. Men av og til er det ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja. Men er det den der, så det var jeg som sa det. Det jeg vet, det vet jeg. Og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei, tror du det?
1: Ja, jeg har jo ikke det for stor.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Det var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta den, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Hva har du hatt?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke vært til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to eller, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i hvert fall det.
1: Men det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig, det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på pære, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Og skal jeg nå
1: bitte... Jeg har ikke høy nok døre. Bare breier nok.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Gud, faen. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, fydda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft de siste dagene. Men det får noe så vært. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke sånn. Nei.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg ikke vært på radioen hele tiden. Det.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det gikk fra en til en annen.
1: Nei, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Åh, det
0: er kik... Da-da-da-da-da...
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men... God save the king.
0: Yes! King. God save the king. Ja. Gud vil signe kongen.
1: Stemme, det var kvinn før. Ja,
0: ja. Okay. Så var det, jeg var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, og hvor vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå. I november.
0: Ja. Nei. Det er et styr med det. Han begynner å bli vaksen her nå. Så modere satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på når Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sa ikke det.
0: Hun så så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjørende et lite stykke. Men så skjedde det etter hvert.
1: Nei, hva skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Men det var ikke hvert så tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tuller med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs. Og så sang hun
1: mitt i... Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare så litt hård. Jeg vet ikke, hun heter noe sånn. Kate. Kate, jeg vet ikke hva du
0: skal. Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden?
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Vi begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden det.
0: Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, eller det er det da?
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87,
1: ja. Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å våtta, nei.
1: 89... Og da måtte vi ha parabolskei, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot å ha parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh!
1: Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den der, når vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalvelgerne mine.
0: Ja.
1: Ja, nei,
0: da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, det er veldig kjekt.
0: Veldig kjekt, ja.
1: Er det noe som står Nordfjordnær Radio på etterpå?
0: Det står Nordfjordnær Radio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Ja, men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Mhm. Hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar så, imot gjerne hvis jeg skulle være heldig hvis jeg ikke prøver vi en annen gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også drikkeflaske, så det, vi har masse ja. Fint.
1: Ja, det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver ting dere har i dag, da du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du... Med i trekningen, ja. Oi, sånn.
1: Og, flott,
0: ja, og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må du også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fant jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T, filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578-60660 hvis du vet det.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at det? Fikk du noe som sommerfornemmelse på sånn
1: Ja, tid? Ja, ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg amarsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt an, synes jeg.
1: Nå er det vel sånn at
0: Hvor mange må en spise? Jeg må si
1: Ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjevblues,
1: ja, skjevblues før det virkelig tar av her på her. Hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det altså, då, det var en film, den der filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: Ja, om han her, den eidssyke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det, Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg, så jeg husker jo sjekka ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, det er litt svulstig.
1: Det er helt fint.
0: Og så dør alle på slutten med en svært scene, og tar gift, og
1: finnes
0: det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, jo, men det får jo sunget fra seg på slutt.
1: Ja, du får jo det.
0: Og så er det også en overtyre i operan.
1: Ja, det er det. Jeg
0: vet ikke hva det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg, respekt.
1: Nei, så vi
0: Men hvis dere kjenner noen som vil være med å synge, da?
1: Ja.
0: Så kan du ta en telefon til nå før du hører med. Jeg vet, jeg, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en Kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt
1: eller? Ja, da kan jo kanskje du synge. Ja, ja, nei.
0: Nei, ikke bare, det tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden vi.
0: Yes,
1: det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: da har jeg lovet deg å frise deg
1: selv. Nei. Skal vi synge en annen gang?
0: Ja, det har vi lovt stadig, vet.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det, da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive opera.
0: Ja, det var et apropos det. Ja,
1: det var
0: et
1: forsøk. Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayle.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms, det
1: Empty
0: er
1: rooms.
0: Klassisk John Mayle-plate.
1: Å, ja da, ja. Absolutt, meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet, det er mange John Mayle-CD'er på markedet nå.
0: Don't heter, waste my time, heter
1: han. Det gjør den.

0: Jeg synes jeg var i godt humør han der der også.
1: Oh, ja, da visst var
0: det. Og så lo det også.
1: Ja, han gjorde det. Ja. Det spørte om ikke en sånn live-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det live.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Så er det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er sant. Tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller det?
1: Ja.
0: Enten det eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe. Jeg har kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei, det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor jeg rekker å komme, men litt eldre enn lillebroren sin, ja, og litt yngre enn storebrødrene sine, kanskje.
1: Hun er yngre storebrødrene. Du verden, ja. Det, utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja. Jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hent.
0: Nei.
1: Det har hent.
0: Det har hent. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: Jeg er gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten er enda eldre. Den heter sånn som By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har pratet med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: to faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleit å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den er remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Da skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han, de har laget en del musikk sammen.
1: Jo da. Jeg kjenner han.
0: Ja, jeg første gang jeg hørte om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som hette I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocker litt sånn country-aktig. Han har jo vært... Det har jo vært tidligere å lage, ja, i hvert fall en sånn country-plate med tidligere. Og denne her, True Love, True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... Det vet ikke hva jeg skal oversette med et ekte kjærlighet å reise på en grøtet vei. Gravel road, en steinet og humpet vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helsynet ut av den tolkningen her?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Det er greit.
0: Ja. Eller,
1: vi lar kjærligheten humpe i vei, vi lar grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette henter fra. Nick Lowe.

0: Ja, den er ikke blitt dårligere med året på noe vis.
1: Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi over til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun den eneste jeg... Nils Ola har lagt et egg. Nils Ola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun... Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra, så.
0: Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Du visste ikke du driver la egg?
1: Nei, det veldig sjelden.
0: Veldig sjelden. Hen kom etter alt.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå er det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkommende i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du er alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk plate. Ut å si, sant? Om, ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet sånt...
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså...
0: Åja, sånn, da var det... Ja,
1: du... Jo, du vet, hun har jo hatt et par bein i jassen stund, ja, så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget den,
1: jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med... Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er, ja, den synes jeg godt.
1: Mm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm. Ja. Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja. Sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei. Og nei til det, nei.
1: Ja.
0: Nei, det kan du si. Da hører vi på det. Ja, jeg skal...

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også i Norge.
1: Ja, jag vill inte enda som reptil och svin.
0: Nej. Det vill jag inte.
1: Vi har ju gjort en bommat I fjolens sola. En ganska stor bommat då.
0: Ja, det var högst beklagligt.
1: Det var högst beklagligt och vi
0: det var min fel.
1: Ja, det vet jag inte akkurat. Det kan vara flera att ta på den skylden för det. Men okej, okay. Då säger vi att det är din fel.
0: Ja, vi behöver
1: Han spelte nemlig Volda I slutten av november måned.
0: Han gjorde det. Han
1: det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit til Japan. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja. Så skal vi øve til en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Den I alle fall fra 75. Mm-hmm. Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det vel vesingen ifra litt høyt klengras, det eller noe sånt. Nei, jeg vet
0: Det I hvert fall et eller annet som veser I bakgrunnen.
1: Ja, det nok det. Ja. Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light. Mm. Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja. Nei da, det ikke det store problemet, det ikke det, for alt står under kraftige telt, og der plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problem i hele tatt. Og så er det da butikker på Sandå fortsatt, og der er nok annet å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bort der et tid, for at jeg har et gavekort fra Nidaiva.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var Omar som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan han da vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, ja, vi er...
1: Og så gir hun det vekk til meg i Jebbersgave.
0: Åh. Oh.
1: Ja. Og så tar... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt innen et år eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise, det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Nå sist jul.
0: Ja, ja, ja. Nei, dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen, ja.
1: Den er grei.
0: Den er grei. Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veira.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finne på et kvart inni huset, da går det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stedet, for det er jo, jeg tror ikke jeg har strikket på over et år, på grunn av at jeg måtte låke inn en dumme.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange farger i det, tror jeg. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, vel.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med et sånt halsslag, et sånt...
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Ja. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg da spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan
0: du. Og jeg rekner med, du vet... Hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder? Det er også en titel å ha.
1: Du ikke vet det, det må være en Juda på Skario.
0: Nei, han drap ikke noen. Men... Nei, da, det var nok før Hastiru.
1: Nei, det kommer ikke på noen.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drap med Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og da rekner de, etter det så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer.
1: Ja, jeg husker det, så jeg husker jeg leste med seg brødring, og så er det ene drev til andre.
0: Ja, nei, det var ikke noe, de var ikke snille med hverandre, det var ikke noe.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det, det gjorde ikke du, før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, ja.
1: Da dukket det opp, det.
0: Ja. Og så, når vi holder på med bibelsåget, så er det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert de 10 bøde?
1: Det var altså oppå han Moses.
0: Var det oppå fjellet? Ja?
1: Nei, det kunne ikke være på Araratøy, for det var noe en båt til stranden.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei.
0: Strandet var, ja.
1: Ja. Men ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai.
0: Sinai, ja. Sinai fjellet, ja. Ja. Riktig, riktig. Og dette der, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det.
1: Ja,
0: vi klarer å
1: saken.
0: Ja, ja, ja.
1: Det enkelte ting som sitter og dukker opp når du omsnakker, andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, ja, ja, ja, det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og sigla, ja, og de påstår det at på Araratfjellet så finner de rester etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Det er mye rart jeg finner
0: seg. Ja, ja, ja, ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halalkjøt og forskjellig. Og så er det det motsette. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løv til i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, denne religionen der, da. Islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: Og på K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei, da tror jeg var veldig passionell.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har det så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei,
0: Haram. Haram.
1: Åja, Haram.
0: Ja. Haram, kaller jeg det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men er ikke det de der svelteperioder? Nei, det er ikke det.
0: Nei, det er ikke Haram, det.
1: Nei, det er noe annet.
0: Ja, det er så mye. Jeg har ikke sett meg inn i hele denne religionen. Da. Jeg har ikke tenkt å konvertere. Så. Nei, men halal og haram, det er sånne begrep som blir mye brukt, ja. Og nå er det jo noen små jenter, så i Førde var det vel, de hadde jo kommet med forslag om at de skal ha halalslakta kjøt på alle disse her skolekantiner og forskjellig, men det, da begynner det å komme litt langt, mener jeg.
1: Ja, det er siktig jeg og jeg også.
0: Skal de ete kjøt, så får de ha sånn som er slakta på normalt vis, tror jeg.
1: Får de ta til takke med det vi har her.
0: Ja, ja.
1: I dette land.
0: Dette er så. Nei, men greit du, Eldri. Vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og vi spiller en melodi til, men da skal ikke jeg si hva det hører, for det får de finne ut selv, og så ringer de inn til Kristofferen og forteller det. Hvem er det som spiller her? Og dette er kjente takter, men hvem var det? Hva er det de heter? 578-6660.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det?
1: Kan... Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja, det har du.
1: Ja, kan... ja men det var veldig, veldig, veldig stilt litt på vireide på disse signalene, vet du.
0: 104,3 den er ut av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3 de må skifte.
0: De driver rett og slett og bygger om inn på SFE inn i bukta.
1: I bukta driver vi her,
0: ja. Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men,
0: det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Måtte flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang en klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det?
1: Ja, det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. Stemmer det.
1: L-I-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ut i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt ditt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre
1: så sette en U bakom Listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvanskning. Men det, ja. Det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja. Så da fikk vi denne her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringer på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er... at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Ja vel.
1: Så den første egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du si. Ja vel, ok. Du har ikke planer om å starte bank nå?
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene uttatt igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare kommet der og ta ut penger, altså.
0: Det var det
1: sikkert ikke. Det har jo vært en liten sånn. Men, ja, ja. Men dette er historien.
0: Dette er historien. Ja da, det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit.
1: Ja.
0: Kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to skip, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hyet har jeg vel laget litt katamaraner frem gjennom tida, tror jeg.
1: Ja, det er det jeg har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva? Nei, heter du. Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo ei som heter Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men, da.
0: Og hva han heter da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var Ungerd som fann ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på det. Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja. Men nå husker du det en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe en skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det vi diskuterer.
1: Nei, jeg... Var han i noe sånn der i Sponheim?
0: Ja.
1: Det var landbruk et eller annet, var ikke
0: han
1: det?
0: Han var landbruksminister, og så var han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå, ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en Venstremann fra Hordaland.
1: Fy. Og så sa
0: han ikke meg. Neida, det var ikke så galt. Nei, men...
1: Nå husker
0: du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva var det? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja. Ja, men nå seter det. Det er bra. Ok. Du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Vi skal sitte og lytte på, onkel.
0: Ja, den er god, den er god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om, men det var sikkert flere eller han Elmer som visste. Vi skal spille en melodi til nå. Det er Status Quo, Rolling Home. Men da skal vi heller ta et spørsmål ut til Bochi. Og hva heter denne breie avenyen eller gata i Paris, der Tour de France har innspurten siste dagen av konkurransen, og det har herjet rundt hele Frankrike? Da er jeg glad jeg kommer til denne plassen der. Men hva er det den plassen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Status Quo.

0: Wie Erpo lüften, meine Geoleine. Ja, kahen er de Tour de France. Cyklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det en veldig brei, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Det han Lars?
1: Ja, det det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så det det.
1: Ja.
0: Ja. Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris i det hele tatt, for jeg har ikke hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke i miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det som Frankrike er... rimelig ubeskrevet blad for midtegommende.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, men den var i Lyseen, den det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden, det er der, men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Den ja. Triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: det. Ja, ja, det er det, det er det. Og der,
1: det er mange gladde svender akkurat der.
0: Ja, det er det. Det, er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele Frankrike innholdt der.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en bil.
0: For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er... Nei, da er det til å hende seg på en fransk mann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt radikere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å oh, nei.
1: For du vet råverkjævere.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra, ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene, eller siste vek, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hund, det skal du melde, er det ikke, finner ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste ord i går var ferjebrottet, det var...
0: litt gibbusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, det... det er en grei som jeg lurer seg under, selv om det kan nok forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja, når den første begynte, da går det av seg selv.
1: Nei, altså, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe finere mat til 30, for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Det. Ja, det
0: men
1: det,
0: kommer det. Du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg har ikke peiling på kake. Det kan jeg i hvert fall ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe på det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at alle har med seg tre ganger, fire ganger så mye som de har tenkt å ete.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det, altså, du kan ikke nevne noe slags framkomst. Skal jeg bake? kake. Jeg kan bake en kake hvis du vil, eller kanskje to.
2: Ja. Nei, men det er jo veldig positivt. Det er ikke tvil om det. Så de fleste kaker, det står seg en stund, så en kan da ha litt... Ja, ettermiddagskaffe med kaker og en stund fremover, vet du. Det går så fint. Det går så fint. Det er vi vel vande med.
1: Ja.
2: Ja da. Skal vi se. Han, ja, Eurovision Song Contest står her nå, og ja, vi kan jo spørre, hva for et år var det ABBA vann? Dine rare... Og da kan du selvfølgelig fortelle hva de vann med også, da.
1: Det var vel... Skal vi se. Det var Waterloo, og det var i 1974.
2: Det var i 1974. Det stemmer. Helt rett. Skal vi se.
1: Jeg fikk ikke sett en gang, for da var jeg på sjøen.
2: Da var du på sjøen, så du så ikke det en gang.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men...
1: Jeg skjønte ikke på hvorfor at det er alle på liv og rød spilte de av det her, men jeg fikk et greie på det for å komme hjem i helga.
2: Nei. Det kan være. Vet du hva tid de begynte med? De hadde første Eurovision Song Contest-konkurransen.
1: Skal vi se... Det er 56.
2: Det stemmer. De kunne godkjenne både 55 og 57, men du hadde helt rett, det var i 56. Ja,
1: ja, for det, jeg husker det. Jeg husker broren, han Arne, han var født det året, og så var jo da... ja, hva hun var det noe hett? Jeg husker ikke navnet på denne melodien, altså, men jeg husker... Jeg husker hvordan lydde.
2: Ja, men. Syng en liten stund, da. Det er jo kjente takte. Men hva land det kom ifra, det husker ikke jeg.
1: Nei, det var noe mitt. Middelhav, et eller annet, jeg lurer på om det var Italia.
2: Ok. Vi får...
1: Vi under på det, men...
2: Vi får leite opp den der, ja.
1: Ja.
2: Når... Det er så mye ord og uttrykk som folk bruker rundt om. Som i tid så hører vi det sagt at han eller du er ikke skøren på tungebandet, sier jeg. Hva er det menes med det?
1: Nei, det er jo nærmest sånne motsetninger, altså, men jeg tror jeg skulle ordlegge meg, da. Det er som da snakker vi om en person som er som kan mange ord og kan bruke det på rett måte.
2: Ja. Og da sier jeg ofte, han er ikke skøren for tungebandet.
1: Nei, og det er en motsetning egentlig, altså, for det er så helt kort tungeband. Jeg har rett og slett talt feil, det her problemet med å si R, for eksempel.
2: Ja.
1: For det.
2: Og da kan ikke det si at han er ikke skøren. Rett hadde det vært, da kan de fortelle at enten du trenger ikke skjærest, eller du er skøren.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
2: Men vet du hva uttrykket, hva forhold dette da kommer ifra i grunn?
1: Nei, det er ikke fjerneste peiling, så det er annet.
2: Men dette var...
1: Det er noe endelig helt, men...
2: Det blir jo brukt helt feil.
1: Ja, det ble det.
2: For dette der å skjære tungebandet, da er det at tunga, hun er sammengrodde med underkjaften litt for langt, så du får ikke fram tunga. Og dette var et problem for kalva og lamb og forskjellige som skulle ut og ette gras for første gang igjen. De fikk knapt nok tunga fram om tennene. Og da ga de et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
2: Da kunne hun brukes til det Hon skulle, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil?
1: Ja, det er, men det er ikke det eneste for sånn sett.
2: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke.
1: Ja. For eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
2: Ja.
1: I stedet for blår.
2: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk for å vite hva det er.
2: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
2: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
2: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, ja, for hun islandsk, hun Sigga, som bodde her en stund,
2: ja.
1: Hun brukte det.
2: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Hun gjorde det, Men det er så lenge siden jeg har fått prata med henne nå, altså på hennes språk, ikke det er ikke så språkvektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
2: Ja, det vet du.
1: Ja.
2: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet,
2: ja.
1: For 70-80 år siden, så snakket de omtrent så som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
2: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo mange sånne her uttrykk så ifra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det, om jeg bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
2: Nei, så, det er grunn ikke vitsig å bruke det, hvis du skal bli forstegen, nei.
1: Nei, altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
2: Nei, akkurat.
1: Og det var nok imot jeg vennlig med det når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
2: Ja. Er det klart? Det er så.
1: Yes.
2: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske furt. Nå tenker han seg om, sier han.
1: Jaha.
2: Ja. Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
2: Når du skåker eller hegler lin, setter du atte med lange, fine fibrer som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
2: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
2: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset.
1: Ja.
2: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
2: Ja. Ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja, du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Nei, det er ikke jeg plager med på disse tider. Neida,
2: den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, då lärde vi lite akkurat på att kasta blår, för det är i alla fall inte blå hår när det är så enkelt att ha fått det för vanskat till. Vi spelar en vacker melodi till. Nu ska jag inte fortälla vem som spelar, det klarar det att finna ut och så fortäller det till Kristoffer. 5 7 8 60 660.

0: Jaha, det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den her der, og gammelt nytt, for å si det sånn. Nei, det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset, så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk fra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvenneset.
0: Det var Per Oven, ja. Ja.
1: Ja. Ja,
0: Men dette tok da du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil. Jeg måtte renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGs òg. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei. De var litt det var ikke så fine måler som VGs. Det
1: Nei, det var det jeg lurte på òg.
0: Nei, det stemmer nok. Det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't Bring Me Down. Og de har spilt i lange tider. Det har de. Det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det tviler jeg på.
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok. Men
1: det
0: får det så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under mål i Bruna.
1: Ja, var under mål i Bruna, ja.
0: Ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetningen som var der. Det lat det være sagt, men
1: Veit ikke jeg, for ei gruppe jeg ikke veit så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten?
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Det skal nesten regne vekk da, etter så meldingene sier, men det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av, mest.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei da, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekker jeg med vi skal gjøre.
0: Ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er det stort sett hver dag.
0: Ja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave da.
1: Ja, det er 9 ganger 9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9 med 9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Og i hvert fall det før, sier det.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei da.
0: Nei, men er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget korridelen?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig god, altså.
1: Det, ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er en ganske avansert del der også.
1: Altså. Ja.
0: Og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året, og ikke noe mer. Men, men det skal jeg jo all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: skal vi se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløpper?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, da, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Å ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, en skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelime humør, da skal en være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det enda høgsta natt, så jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende
0: då. Det kan hende då, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppå...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Ja, så de vares til.
1: Ja, det gjør det då.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så det, vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lest bok om den, og jeg har sett en film.
1: Demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var USS, en United Station Submarine. Ja, nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men

0: De er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei, nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mer
1: ja,
0: å lure
1: på. Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljø, så bevar meg. Vi har vært ute i regnbue før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nei, jeg har jo paraply fra Norsjøen og radio.
0: Ja, ja, du har jo det.
1: Det er ikke noe problem.
0: Du har jo det. Og i kveld kan hende du får en til. Nei, dette er jo utrolig.
1: Det, det kan jo hende, ja.
0: Det kan jo hende.
1: Ja.
0: Ok. Greit, er du. Vi får tale seg noen
1: ja.
0: En gang.
1: Ja,
0: ha
1: ja,
0: det bra. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, og... Vi, jeg tror, skal vi prøve en melodi til her, og så, nei da, vi, Kaisers Orkester, mange av dere vet vel hvem det er, Tusen drøper regn, jeg fant ut at den må passe slike dager så i dag, og så teker vi held en orebuss, og der er det 8 bokstaver vi øker med en fra her i stad. Og vi starter med en O for en Olga, 2 A for en Alfred, en S for en Sonja, en G for en Geir, en K for en Kristina, en R for en Rudolf, en F for en Fiona. Vi repeterer en O, 2 A, en S, en G, en K, en R og en F. Og stikkord på dette rar, det skal være formet som et fartøy. Vi har hørt litt om det nå siste tida. Formet som et fartøy. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel, og vi hører på Kaiser Orkestra.

0: Ja, og så slutter det så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette der navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutter de ut. Det begynner på K, og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de fremgjørende årene. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hva de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte det rapping de vel helst går for dette der? 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med...
1: Hammer og Svein.
0: Det var Svein, ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja, ja.
0: Ja, men den er god, den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om hun Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det...
1: Ja, nei, det var jeg sa det.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Det... Ja, jeg tror det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der. Ja. Det er så, det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, hva kan jeg si? Det står et cruiseskip oppe i fjernet her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, jeg ble ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kom ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg er bort i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, nei. Nei, det er cruise-sesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Vi er
1: siste var vel den siste var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok, ja. Han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja,
0: ja. Ja, ombestemt seg. Det kan ja. Være. Ja, skal vi se. Vi sitter du her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet jeg,
0: jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du,
1: ja,
0: må du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Det sa 12. Hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Jeg er ikke med. Og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i...
1: Tretten.
0: Ja, ja. Der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci. Så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Det stemmer. Det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Han har vel fantasert litt, han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... han hadde da hørt gjette dette rar, i alle fall. Skal vi se?
1: Ja,
0: i kom... Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida, neida. Det er greit. Så her er så står på butikk i, ja, både på Eid og Stryn og det dels i Måløy og av og til på Sande også faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer, det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande og Kona hun deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk min.
0: Nei, de unge, de begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er franskmenn, vi snakker fransk, sier deg.
1: Ja.
0: Men det får så være. Men de tycker det er veldig gromt hvis det er noe så, jeg får prøve å snakke fransk, og det er utrolig litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og då ska vi ta en te och så ska vi ta ett trekking för vi får inte in några flyger likväl. Jag tyter för mycket så att vi du är den sjunde. Jag prövar få med åtta men det gick inte idag. Ska vi se. Vi ja. Nej, det är där jag kom bort i sån steam med några gapande frågor här så inte nog och bruser meg hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygge over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nej, men 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til
1: 10.
0: Ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er han, vår kjendis over Sunnmøre? Er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Han er Bårdholm.
0: Ja.
1: Nei, det er 400 det.
0: Det er 400. 300 er ikke nok så heite, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det får andre til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to før seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det.
0: Ja.
1: Det var ingen...
0: Det er så...
1: Sør-Amerika, ikke det?
0: Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at... Vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så då tar vi paraplyen først. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Ja, du klarer ikke å gjette det, hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og da letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag, er ikke det greit?
1: Ja da.
0: Ja da. Jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei.
0: Jeg
1: kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklene mine, så jeg kjente meg inn.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida,
0: det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Da må vi ta to stykker her.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Og nummer 4,
0: Gerd Sørebø. Ok, da har vi registrert 3 stykk, så kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Bare. Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier Tack för stunden. Ha det så bra.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke Ingeborg Lid for at vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk. Hvor det går, det ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Jan Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja,
0: pokerfjes?
1: jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg ute i Selje, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagsskur og styr.
0: Og da var du
1: I bedehus.
0: bedehusgjenger,
1: Ja.
0: ja. Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden vi moderen og faderen, de er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå de, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset igjen nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Nå er det gammelt folk og mange unger fra før, så
0: Er det storfamilien når alle samles da?
1: Ja, men 36
0: ja.
1: I nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men nå, vi skal spørre deg om noe, du. Dette har vært så mye styr om at enten veit en del, så veit ikke en del. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør noe. Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Åh.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole. Er
1: ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er det dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du på Gjemselund, altså?
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget var fast i Eliteserien før, eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Ja, det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger?
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe. Der er det skog. Det er vel greit, men
0: hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir uttraktet på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler, det er vel koppen.
0: Da skriver K-O.
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og ja, nett har jeg nå, men
0: det er sånn termokrus, termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn, den er en flaske, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, i to tilfeller så er det, hvis du går hvis det er nettet igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslett, jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver, det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein, for dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og leinefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja, det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne leine hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge fornærmene ut og risikere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det er Vassengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutt, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E S-T Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og det er lagd han.

0: Nei.
1: Ja, når du får rota, sotar ut av sjalusi, da er ikke tausen enkel å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset. God kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til, du bare, du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
1: Det er, trenger noen å ha bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber, eller, du, på, jobber du på verksted, du?
2: Skruer seg ut.
1: Jobber du på verksted?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løset, må du fortelle litt. Du er ikke den som er flyktigast å ringe inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for det er... Og Marianne... er egentlig skyldige for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldige for at du ringer inn?
2: Ja, nesten. For jeg ble invitert hjem i natten, og så... drev vi, ja, og så sette vi i gang den her radioopplegget da.
1: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
2: Ja, der er et par.
1: Det slenger litt. Ja, Rune Løset, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå, så... nei, driver og jobber litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, det er en arbeid, det er jo, det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo... det krever sin mann, det.
1: Ja, vi kan si at du renger over Bjørkedala, eller på nøyre sida du er.
2: Nei, vi er på hi sida.
1: Er på hi sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vi sier?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedala er gode folk.
1: Ja, ja. Ja, men du skal få se, du vet jo når Marianne, hun er dynamittdama, hun går før, vet du, men er Jon Elling.
2: Dynamitt har det.
1: Ja. Og hun har jo vært flenke med premie her til Nordfjordnær, og tenker du da et sånt dørskilt du
2: også? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
1: Du, hva vi kaller en hundkatt?
2: Hva for noe? En hundkatt?
1: Ja, en hundkatt. Ikke en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nei, hva er det? Det er alt jeg har kalt det. Det er kjetter.
1: Men... Ja, men det er helt rett det.
2: Ja.
1: Det må ikke du si til damen.
2: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
2: 50. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
2: Det gikk fint, det.
1: Du var ikke tung å be?
2: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så på spørsmålet. For sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
2: Nei, det må ikke det her.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedala. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
2: Ja, ja, ja.
1: Prate med folk.
2: Det er viktig.
1: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva er slags kjede? I loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kommer selvfølgelig fra USA.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
1: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
2: Ja, men vi er det, altså.
1: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mye et drikkeflaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva da er mest aktuelt for deg, hvis du skulle bli den heldige?
2: Nei, det er billett. på kontrien.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekkes til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
2: Nei.
1: Kopp, paraply, regner det på det, alle?
2: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja.
2: Så det...
1: Jeg tenker du sier sko... Du er skojam, ikke sa du? Da må jeg faktisk
2: helde kaffeen varm i ja. Skojam.
1: En termokopp, ja.
2: Ja.
1: Ja. Da skriver vi TK. Men jeg kan ikke love at du vinner, altså, men vi har skrevet opp.
2: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på kontoret, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi er på å samle opp en 10-12 personer. Nå skal vi trekke slutten av morgenen blant kveldsvinnerne. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så en ny chans i mai.
2: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, selv takk.
1: Kjølte, ja,
2: det er bare å komme.
1: Ha det, du.
2: Ja, godt.
1: Det var Rune Løseth, og det var kjekt med litt nye innringarer, som vi sier på fint. Og han sa en sett når det er ute. Men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur, med svigermor og hele styr, og Nevelsen nå får være med. Og dette her er en gammel god, egentlig, fra gamle dager. Og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og Evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det feil tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til. Det er et lite rom, og det kan være et hus også, bare med sånt. Vi skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene R-O-T-N-O-K, og da kommer vi inn på, og det er ofte vi med inn på sånne for å få hjelp. 528-6660, og kom igjen da. Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er kommet på Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, det sitter ute, ja. Det er flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, Haureg.
1: Ja da.
0: Har du fått dei?
1: Ja, jeg har fått dei. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dei.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Hva da tror jeg må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel
0: skriver
1: del.
0: jeg en P på deg. Så hvis, det
1: Ja.
0: blir så mye enklere når jeg veit at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om da, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret her. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja?
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Ja, du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved,
0: Og du løyder
1: for å si
0: det?
1: det sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hva for et bilmerke er det som har Dass Auto? Dass Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håpte på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja,
1: Stoppe
0: men
1: opp, men
0: du forstår
1: jeg
0: nå
1: skal ha
0: det.
1: Das Auto.
0: Får ikke du hjelp?
1: Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke de være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, så.

0: Ja, en sang om en trailert, trailert, som vi sier på Sårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har handlet, vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, du har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edie der.
0: Det får slå dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Kan jeg ha med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinn som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Det sa mitt navnet nemlig. Du er litt eldre.
1: Ja, vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver og besøker hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Og, ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i alle tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva har du drept på med noe annet, da?
2: Ja, det var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, det var trailersjåfør, du har hørt den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider noe litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt,
2: tror du. Ja, det styrer meg.
0: Ja, det klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg? Kopp?
2: Ja, det må være en flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært likt flaske.
2: Ja, du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk på Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmest jo.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er det.
0: Nei, men jeg har lurt litt på det der du, Bjørkedalen. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er til her?
2: Ja, det øker nå. Det blomstrer det i alle kveld og kroker, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig altså plassen for dere å fare og handle. Hva er den?
2: Nei, det er noe også,
0: vet jeg. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, eller? Ja, så Bjørkedal, den er vi i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferge og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har nå vært oppe i år og sånn, hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun har tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da forstår jeg du må ut av og til å få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengden, vet du.
2: Nei, må ut og røre på seg.
0: Du kunne bare så fange opp... Nå trodde han at han skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten spørsmålet må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja. Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalt litt seg.
2: Ja.
0: Ja. Sist, de kaller det... Etter navnet, altså det blir det kalt enda, dette er måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke, men hun vet ikke.
0: Ja, Ture vet ikke, nå googler han Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være?
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod der på Wikipedia, eller hva det stod han? Han hette Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fant opp det.
2: Ja.
0: Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke i den.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå i en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ringt til deg helt satt. Jeg har ikke hinne, så driver jeg vindtje.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja. Men det var kjekt å prate med deg. Det er kjekt å prate med deg.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere. Vi nå holdt det på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi gjøre? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken. Og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefen. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er Raude til og med. Raude Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefansen sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke begynne å ragge med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen nede på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe sunnmørstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja? Du bodde nær den i Bjørkedalen, eldre Mo Øvre Lid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittig, ja.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukkhuda og sårhuda kanskje der. Jeg trenger det vel bedre også.
1: Jeg tenkte på det da, bokstavene for du la oss.
0: Ja, men du løste den fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du vil redd.
1: Nei, da, det er ikke jo. Jeg har nett og, en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply, jeg har noe fem paraply.

0: paraplyer fra før, men ikke så stor nordsjon her. Hadde.
1: Nei, det er, der ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
0: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
1: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
0: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med
1: termoflaske. Du, ja. Nå skal jeg altså frem til noe her.
0: Ja, noe enkelt.
1: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
0: Ja da, det er noe, herregud, en otter.
1: Ja, oppkalt litt et dyr da.
0: Ja, jeg sa otter.
1: Ja, det er otter, helt riktig.
0: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
1: Fikk
0: ikke? Jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsom. Og skulle otre, og her miste et eller annet, og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
1: Ja.
0: Og så tar han spritflask, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
1: Han har gått bakom den, altså?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
1: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
0: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til hver. Det
1: kom vel med, mener du?
0: Ja, det mener jeg.
1: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
0: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det. Og...
1: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før om. Men jeg kan spørre deg noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
0: Nei, vet du, der må jeg melde på oss.
1: Nei, det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
0: Er ikke det det?
1: Nei, det begynner på A. Du har hørt det etter...
0: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
1: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
0: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
1: Tror ikke du?
0: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
1: Nei, men det gjorde ikke det da heller. Akk.
0: Hva du sa?
1: Akse. Nei, det tror ikke du vet.
0: Nei.
1: Men du har ikke hatt aksemaktene.
0: Nei.
1: Har du aldri hatt hatt det?
0: Nei, det tror ikke at jeg har hatt det.
1: Det har gått en mann hus forbi.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Men du må finne noe om han. Hva for et myntenheten i Russland? Ja, myntenheten i Russland er en russisk.
0: Ikke dinar, nei.
1: Nei, det tror ikke jeg det. Jeg vet ikke bedre, så ikke jeg. Jeg vet bedre, sier jeg. Jeg begynner på R.
0: Rubel.
1: Ja, det var rubel, ja. Rubel og bit.
0: Ja.
1: Men da er du jo nå kommet eldre.
0: Det var jo god bra.
1: Vi må prøve å få med oss en til, tenker jeg. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6 skal folk ringe inn når det skal ikke sitte på her.
0: Det er greit, da må dere ha en fin kopp.
1: Ha det godt, og vi skal på et hus, her står det skilt utenpå hvor du kommer her nå, utenpå huset, så du skal ikke gå feil i hvert fall. Vi må snu på seg bokstavene, til åpe. T-I-L, til åpe. Da har du kommet rett til plassen hvis du skal der og snakke om i kvart eller fått beskjed om å møte opp. Og da skal vi høre på musikk, Anna, Gamle Fjorden, og det er Crashville, Gamle Forden, mener jeg. Gamle Forden, vi starter opp det nå.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Jeg hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet I grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

Mick Flavin, en irsk countrysanger, född i 1950, og han kommer fra Ballinamøkk i County Longford. Han spilte inn det første albumet i 1986, og han har vært aktiv fra 1976. Her kommer han med Echoes of My Mind.